Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күндә яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат белән башланған гүзәл сәһәр. Әр күндеки актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

uzoq muddat jiddiylashtirdigandu. Jiddiylashgan odamning fikri chechilib turdi, chunki u diqqatini yuksak darajada bir yerga yig'ib oladi. Nazar doirimizni bir nishonga tikib olgan vaqtimizda u bir yerga yig'ilib oladi va tor doirada bo'ladi. Oshkor engimizning ostida cheksiz va chunqur yoshirin ang bo'ladi. Jiddiylashganda aql bilan tajriba ustunlikni egallaydi. Biroq İnsanlar uzaq məzgillik tədirici tərəqiyyat cəriyanıda toplağan xas sezimi besildi, həm səlqarlıdı. Şuna ciddiləşkən adam 5% iqtidarını işiltiş üçün 100%, hətta onun dumu artıq besim qıduş gəlgəşkə asan yerib qalıdı. Bunda qılsa, harmay qılamdı deysiz. Ciddiləşkən adam bir xətər bulmaydı, o azadlıq içi dumu özünün orni və halıdıdın bək ənsiraydı. Bağırlıq səzgü əzaları içildi, közləri çəkçiyib, Құлықы діңгейіп, пұтқолары әркет кекенмей, нәпісімі тезлішіп кетеді. Бүтін бәдіні құдды айрыплан ұздап атқан радардәк, әтіраптікі әмі нәрсіні енчікіліп тәк шүріп чықыды. О, бұндақ еғір үйкіні көтіргешке, әтіраптікі әмі нәрсігі де қатқылыды. Өзге бә башқылаға мөтітіл муамил қылышқа амалсыз қалыды. Жиддейләшкен адам, түшіда өзігі тікіліп тұрған бір жүп көзді көріп, я түзік ұқылямайды. Алайлық, Қайсы хайван асан жиддилешиду? Бу суал суралса каллымызга чашкан, тошкан, кушкаш катарлыклар келеди. Буларнын хаммаси ажиз, эхтияччан, түзүк мудафия кабилети жок хайванлар. Агар шир, юлвас, пил, бугум ялларын ойлосак, уланын орун эзленгү халаты көз алдымызга келеди. Буларнын жиддилешкен кыяпты адатта көзүбүзгө асан чылыкмайды. Ular boshqa hayvonlarga hujum qilganda noyit chaqqan vahshiy bo'lib ketadi. Ulardan nafratlansakmi, ular yanada xotirjam yashaydi. Azaldan jiddiylashmaydi. Janubiy qutbdagi pingvinlarni misolga olsak, kostyum shim kiyib olgan bu qushsimon hayvonning yo o'tkir tishi yo'q, yo boshqa hayvonlarga hujum qilib o'zini qo'rqitadigan mahorati yo'q. Semiz urush mahoratimi tuban, lekin u azaldan jiddiylashmaydi. Bu uning kuchliligidan emas. У ярда оның ғучым қылыдыған инсанлар юқ. Демәк, о жиддилешкедек ешбір сәбеп юқ. Шуңа жиддилешіш күшліклік әмәс, бәлкі ажызлықның рәңлік ниқабы сызылған көні пилаштың ібарат. Жиддилешіш бізні мәселеге қараш нұқтымызны вә юнілішімізні тәтіргі өріп етуді. Бейхатарлік туйғысы болмағашқа мудапия еңі күчейіп кетуді. Еніқ өкім қыламығанда, авал қараш тарапның дүшмәлік қылыдыған қылмайдығанлықыны, Бізгі зиянкешлік қылыдыған қылмайдығанлыққа хүкім қылымыз. Өзімізді қандақ қоғдаш, қандақ әпкетшіш, қечіп құтылуш қатарлықла тоғырсы да ойылынымыз. Жиддилешіш достарымыздың достанлықыны қата түшендіруді. Мухаббат ентілешілеріні бұрмылайды. Азапны чоңқырлаштырып, сақы ешіні кечіктіруді. Жиддилешкенді чықарған қарарла қысқы мұддәтлік вә шиддәтлік болуды. Жиддилешкенді хақиқи авазланы көңіл қойып аңылыямаймыз. Қайнаватқан қалдырымыз, аңла сәзгімізді тосып алады. Көргініміз хақиқи дүния болышы натайын, бұл жағда көзіміз бағылынып қалады. Өзіміздің халы білән қағашқа, башқаларның пікіріні әйнен түшінемейміз. Дегітіміз башқа ярды болғашқа, хаталықлар үстіде ойылнамаймыз. Жиддилешіш, бәйіні петінгі, көпінгі әйнектек, дүнияның әсілі қияпытыны өзгертіп, көрістіп, бізні ихтият халтыға әкіріп қойды. Жиддилешидиган адам башқалар билан осон чиқиш олмайди. Жимжитликка ғариқ бўлиб, доим ўз ялғуз, ғамкин юриди. Ўзни доим тўт кўчининг ўтирсида қандақдир бир алдирашчиликларда қолгандек, кўнглида ғам бўғашқа бир парча тоштак тугилиб олади. Кишилар генераллар салафат деган бу сўзга бахли ерисман. Бу сўзнинг энг муҳим бўлиги жиддилашмаслик. Ҳақиқий моҳир фақат жиддилашмайди. Баштан охир мулойим тәмкен болуду. Пахал кимиде я оқи иққан жүгілян, әр қандақ қиынчылық дұш келсін, әр қандақ ішқі көңілді сан болуду. Қанчы тәнха қалсын, ұтышқы ішенчі болуду. Қыл үстіді қалсыму, әр тарапны көзітіп, тіршіп амал іздейді оки, қат ей жиддилешмейді.

алынып, ахыр беріп, өзіге қайтуды. Мұңлыған өзгірішілі ішідімі өзгермей, мұрекеплік ішіде әсілі характеріні сақлаш бір қыл ұқтыдардыр. Сіз қауіп қатар, жапа мұшаққат, әтті рахат парағат ішіде әсіліңізді өзгертмей, өзгіріп кетмей яшысыңыз, қалбыңыз мәңгі азада еңік үйрәлейді.

Саяхат кылып итеп, колны захмадан саклайдыган пәләй сатыдыган бер жүп әрайал тиҗарәтче белән тунышып калдым. Уладын бу пәләйнең канчылык катык икәнлегене сордым. Ула күлеп куеп, Бейҗан кайткандан кин сезне күрсәтеп куяйлы диде. Бу пәләйне тунҗы күргәнләр, бу пәләйнең ишчила, амбур, кулыш тутканда кийдиган ак пәләйдән фарқы юк икән гу дип үмитсезленеше мөмкин. Ләкин бу пәләй найт кыммәт иде. Әр тиҗарәтче минең бу пәләйне яратмаганлыгымны күреп, без пар карап торган пичакны күрсәтте. Пәләйне киеп, кулымдагы пичакны талышып якын диде. Пичакның учы испанилекләрнең аягының учыдак илмәк, суык пар карап торатты. Уның белән берәр динозаврны өлтергеле булатты. Уны талышыш кандакмы мөмкин булсын? Тәлләрем тикәнлешип, пичакны талышышка җөрәт кыламадым. У әмса пәләйне мен кияй. Сиз қолымға пичақ тықың деді. Мен бұнда қылсам жинаятке ятуду. Мен қануныға риая қылдыған яхшы пухра. Гепіңізді аңлымағалығым үшін әпу қыларсыз дедім. О бір қолығы пәләйіні киіп, өзінің қолыны өз кәсмәкші болды. Оның пәләй киген қолы ішіп қағанда көрінді. Пичақтың соғық нұр чақнап тұратты. О пичақ тұтқан қолыны көтіріп еді, қорқыныштың көзімді юмып алдым. Көзімді ашқанда, Оның қолыдан қан еқіватқалықыны көрімен ғой деп ойладым, лекін аппақ пәләйде сус із қалғандан башқа зәхмі жоқ еді. О қолыны нәтче ішіп юмып еді, аяланың пешанасыға сүрген қорық жоқтыш мәлімі қорықларын тезлікті жоқатқандай, пәләйде ешқандай із қалмады. Бек қараметкен, мен бір сынап бақайчу. Пәләйні киіп, пичақ білен бармақларымны башта бош, андын қаттығырақ кәстім. Бу туйгу бәкле аҗайып булды икән. Иттек пичакның өткөрлегене, бармакларыгызга тегеп атканлыгын сезди дигәнсез ю. Шартта да кылып өссемү, колны захмландырмайт икән. Әр тиҗаратчы маңа адаттыкда көрүндегән бу пәләйнең пахтыепнең арысыга 500 тал әвришим полат дип аралаштырып токылганлыгын дип әйтте. Маңа дигән чакта бу бер җүп пәләйне маңа биреп күлеп турып, курык кул биреп пичакка эсилсәңез булыды диде. Захмдан сақлайдыған пәләйнің қарамыдығы хайран болдым. Ихтиярсыз түмен тал әвіршім полат ептін жілдік тоқып күчімізгі киіп алсақ, юрікіміз шу заман түмірді қаттық боп кәсті. Есиятның әр қандық тұқ үші юрікіміздің

Өсілішдің ибарат бұ арзу адамның қиынығы сыңып кеткен болуды. Бұның сәбәбі, біз кішкі біздің тартып, кубик ойнашын яқшы көріміз. Кубикла нем деген чырайлық ә? Төт жаса, ұзынчақ, ешіл, сейріқ, ұшлық, юмылақ, еңі кубикла чырайлық қапқылық қачыланған. Әң үстеді қатлақлық бір парчы чертеж бар еді. О чертежда кубиклардың құрылыс үсілдері сызығылық еді. Чертеждегі құрылышла бәк чырайлық еді. Әмі біздің кубиклеріміздің сыры түшіп, қырлары сұнып кеткедек мәші қыған болсақ мұ, чертежді сызылғыны дәк чырайлық құрылышланы құраштырамадық. Мән таяр чертежданы яқтырмаймен. Қағаздықсы колап таяр қылынған иқын. Тәпәккөр болса, шу иқында аста үзіп үрген кемі. Әгер чертежің асасан құраштырсақ, ішчі болымыз. Өзіміз білгенчі құраштырсақ, лайлы көчей, архитектор болымыз. Бағчыда кубихладың чырайлық бір өй тізіш мұсабақысы өткізілді. Үстелге етіп еліп, маңы берілген кубихланы тәпсілі күзітіп болып, ішқы кіршіп кеттім. Қызыл, ешіл рәңлік ұзын кубихні тік тұрғыздым. Ола чырайлық тік төт болын болды. Андын алты рәң үш бір жәхіні үстіге қойдым. Бірінші хұжыра шынам білен бүтті. Кейінгі қытымда чырайлықына равақ, саат есілген балқаны қатарлық оқшымыған құрылышланы құраштырдым. Ағырда қолымда көкіранлы түріктің бір қалды. Оны қанақылышын білмей, құрылышла арысығы мұндақлы тіклеп қойдым. Мұсабықы вақты тошты. Енімдегі семіз балыға оғырлық шығарап қойдым. О, қатері рауықығы оқшайдыған бір мұнар тазыпты. Шамал шықсыла, елпігі шәкелі көбекла тәуірініп кетәтті. О, ішкі қолы білән мұнарыны мұхапсат қып тұратты. Мұалым, мән тызған өйінің алдығы келіп, немі тыздыңыз, дачы мұ? Ярыны бек ысырап қылып етіпсіз, деді. Айатымда тонжы қетім, дача деген кепті аңлау ататтым. Мұалым, еліқі сұз көкіранлық көбекінің ұттырды чоқ жеп тұрғыны көріп, бір қышына ашырып қойыпсіз ғой, деді. О, қышамаз, әмсі неме? О, бір адам, өйдің әмділі чықты. Ай шәкілік ішіктін чықып, әгімі көрігі бамақчы. Мұалым менің түшендірішімні тәпсілі аңлап болып, енімдегі оғылының бірінші, менің арқылың сандығанды бірінші болғалықымны елан қалды. Семіз бала маңы көрәңліген пейті қарап қойды. Мән дачамны бірінің ұрыплы өріп әттім. Оның мұнарымы, ешкім тәйімісімі өзлігі дылла тарақлап өріліп түшті. О, ажыз шамалғымы бәрділашық беремейдіған егіз бейна еді. Мән чоң болғанда, андын өзімнің заманғы маскемейдіғалықымны ес қылдым. Дөлтіміздің нопос көп тұрса, адаттеке адамлар қандық мұдачы тұралысын, ер тәбірген елі елі қысымыз баланы көрдім. О, орқылап кетіпті, бір зауытты ішлейдіген. Бір кетіділа ер тәбірешкі тақабыл тұралайдыған нұрғын чадыр тікілді. Әрі бір әркек өз өйінің инженері болды. Тамланы чуып көріп, сәт, адды болсымы, ятқылы болдыған тұралғыланы расылады. Ямғұрдың кейінгі ешек мәдігедек бірдәмділа әр қыл өйлә пайда болды. Мән, еліқі семіз сабақтышымның салған өйді тұрыпты мән. Енімді күніпкі мұқ ясашты ішілтіп ешіп қалған қаңалтырдың мұқлап шығарған дерезі тұратты. Адатта адды болған чайдан қайпы білән дерезі асылатты. Бұндақ болғанда өзгіші болатты. Мән башта аптап бұ әйнектің өткенде тәңгідек парчы-парчы боп түшуді деп ойлап деген мән. Әмілетті ойлығынымға қатты оқшашмады. Күшілік құяш нұры қаңалтырның елшіқлардың өткенде сұслышып, тихі байла кәң дала болған өчіпләмі қырқы өтілімеген ерге еліқ нұрыны жашты. Бұндақ адды дерезі де сым торының болмасылықы тұрғалы кеп, бірдәмдің кейін өйінің егісідің, бұндақ чоң елшіқтың чивін пашы кіріп алмамды деп сордым. Чивін кірәмейді. Ондақ әмәсті, шондақ юға елшіқладың ішкі чивінмі тәңлік кіріп кеткедек. Өй егіс күліп кетіп, чивінла адамдек әқылық әмәз. Ола қанатларыны еғіп үшіні білмейді. Мәйлі нәзірия жәхәттін, мәйлі әмілія жәхәттін болсын, бұ қаңалтыр өйімге чивін кіріп бақымыды, деді. Мән қайыл болмағандек, әмсі пашчу деп сордым. Өй егісі ұқтартып қойып, кәшті шырақыны яндырсақла паш кіріп алыды. Қараңғыды ұлтырсаңла паш кірмемді? Ондақ мұ болмайды, паша адам қиынның едіні пұрып алысыла кірей вірді. Әмсі бұ ерге азырақ паша өлтірдіған дұры чешіп қойсаңла бұғыдек. Төт әтрапыдың шамал өтішіп тұрдыған өйге дұры часыңыз мұ, тезла шамалды өтшіп кетіду да, деді о ачық күліп. Әмсі яқшырақ өйдің бірге кіріп олтырыңла. Қайталмаймыз. Енім чоң өйімізді өзгертіп селіп той қылды.
ayoli yer tavrashdan qo'rqmaydigan, shu yerda o'ltiraveraylik debdi. Bu gapni anglab nima deyishni bilmay qoldim. Aksincha uy egasi menga tasalli berdi. Odam o'z salgan uyda o'ltirsa ko'ngli ko'tarilib qoladi ekan. Keyin yetarlik xish tosh to'plab, yaxshiroq yerga uy silib olaman. Bu uyni silib, o'zimning uy silishga mohirligimni bilib qoldim. Yiliq vaqtda siz tanqidigan yiliq dochini solarman ya? U chaqchaq bilan gapini tugatdi. Oradan nurg'un yillar o'tib ketdi. Jamiyat mu uzluksiz taraqqiy qildi. O'zimizning yeydigan yemakligi, kiyadigan kiyimi, chosh pasoni va uyimizning bezilishini xohlagancha tanlay oladigan bo'ldik. Bog'chadagi semiz keyin o'riqlab ketgan parda dishimni keyin qayta uchratmadim. Pashalar uchib yurgan kechalari egiz binolarni yoki hayvatli dachalarni ko'rsam, uni ixtiyorsiz esga olaman. Uning keyinlarda o'z orzulagan dachalarni silishini umid qilaman.

6-нче айның ахырлары. Субат асы таяқны ташлап, ақсап маңдыған болды. Шу күні түштен кейін, о, пеш айванның ішкі тәрбеге қатар тізі қойылған тәштетке гүлләні оғытлап ататты. Дадысы білән апсы, нан екіш білән авар еді. Бұл гүллә қызыл, қайны қалрың, сус халрың, һәмдә беғи раңлады етіліп кеткен болып, кішінің соқыны кәлдіратты. Субат, чырайлық гүлләге қарап, көңлі етіліп, чоңқор нәпәс алды. Şu vaqtda Subatın uymuşumudu degen awaz anglandı. Sıdıqjan qarıqdek bolsa, ishki yaş yigit uçuq turgan darvazanın aldı turatdı. Ulanın qolida sumka va şinlila turatdı. Onun yüreği jığıdı qılıp bir şumluqnı toyıp, qolları ixtiyarsız lağıldap titrep ketdi. Subatqa Yaman akıbetlerini oylap, İdi'de tayarlık kılıp koygan Sıdıqjan yanılı hudukup özün soruğu besi belip. Şundaq, bu Subat'nın öyü, kayne kırınla, dep, olan öyü teklif kaldı. Angıca Subat çüşüp, aksap olanın aldığı kelip, somkilere karıp yürüke ensiz tüpüldep getti. Siz Subat ko deymen. Biz ikinci otur mektepke yeniden kelgen qoqdaş xadimi bolamiz. Mektep memuriyeti bilen axloq bölümü bizni bu yeg evetti. Jang Ayxo muallim bilen bir oquvchi yotgan köpingizni, ders kereklaringizni yig'ishtirib tengib, qolgan narsalaringizni bu sumkaga selib joylashtirib qo'yibdi ekan. Jang Ayxo muallim bizga adresingizni yozib berib, bu narsalaringizni uyga olib sizga topshirib berishni. Həm də sizin əhvalınızı öz gözümüzlə görüb gəlişin tapılğan idi. Hər halda yaxşı qapsız. Can Ayxo müəllim bizə əsli Subatnı öz gözümlə görüb gələy deyə oylığın. Amma Subatqa verilən cəzanı götürüb verişə yürküm çidimidi. Şu vaqtdan kin ürək kəsim qozğulub qan besimim turaqsız olub qaldı. Pensiyaya çıxış iltimasını sundum. Менің салымымны Субатқа жеткізіп қойыңдар. Али мектеп имтиханы еліп болғаннан кейін сабақташлары Субатты жоқлаймыз дейді, деді. Тонор бешіде қоқып, өзін жоқтып қояйын деген Патигүлдің көздерінен тарам-тарам жастар сырғып түсті. Сумкаңыздың ішінде сізге шығарылған жаза ұқтырушы ба? Харас. Біз ятақтан шықсақ, бір қыз сабақташыңыз ятақтың сыртында бізді күтіп тұрып екен. О, бір топ открытка сыйланған конвертті сумкаңызға сыйып қойып, сізге деп қойшымызды айтты. О, мен Субатның парты деші деді. Бұл нәрсеңізді қолыңызға алыңыз. Біз маңайлы. Деді ішкейлен. Жан Айхо мұғалімге, сыныптағы барлық сабақташтарымға салымымды жеткізіп қойыңдар. Қадірлік Жан Айхо мұғалімге рахмет. Сүйімлік сабақташтарымға рахмет. Сабақташтарымның нұқтылық али мектеплерге өтішігі тілектешмін. Жан Айхо ұстазымның мәңгі саламат болышығы тілектешмін. Деді Субат, төкілайлдап қалған яшларыны зорығы бесіп. Өй кіріп, сықнан білен әткен жай ішіп кетіңіліп алдырым. Деді Сыдықжан. Рахмет ака. Біз мектепке тезірек қайтмасақ болмайды. Ішке жігіт алдырап, дәрвасынан шығып кетті. Субат, шыңлы ва сумкаларын көтеріп, ожырсық әкіріп қойып, карватты оңды етіп, бірден яш төкті. О, бірінші қайтым Мукәрәм тоғырсыда әстайдыл ойынышқа башылды. Мукәрәм деген сады кім? Қонақлықта өліп ұшырапты дегендек, ұқласам күшімге кірмейдіған бір ят қыз, ұштым тұт көз алдымды пайда болды. Пайда болды ю, сады неме шикерлікін ойлап, есімді тепіп болғыча мен вайран қылып әтті. Ұзады кім? Ұзады неме шықынмақчы? Әгер шу вақытның өзді әхвалыны Жан Айхо мұғалімге деген болсам чу? Бірақлы өйге қайтып кеткен болсам чу? Шу Мукәрәм дегенне сенің растап, өз тайқыды әйдеп қойған болсам чу?
мушиланы ойлап, елан чаққандай толғанды. Шынысы аянки, Мокерем вә оның болғысы ерімі тегешлік жазасын татқан білен, йоқалған нәсе мәңгілік йоқалған еді. Әр қанчы әсірәт чеккен білен мұ, бейка еді. Субат, іш ағырқыда чәксіз харғылық ес қылды да, ойқысы кәгендек болып, көз елінде ю, чөчіп ойғынып кетті. О, карваттан ерғіп түшіп, әмісі чүш, бұл қабаға түш, деп, бешіні чаңғылып, вақырып әтті.

Қадірлі достым, алып отқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бектіңіз дауымлық бүгінгі радио журнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасының «Алдыраңын жүйқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Қадірлік достым, Аллау атқыныңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорыны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Махира Убылқасының «Алыраңын жүйқары күн» намлық постының дауамыды болсын.

Алаңдан хабар алаттым. Ишкимиз шаарның гүзәл көчәләрдә, бакчаларда сайлы кылаттык. Мәхәббәт пәйзен сүрәттек. Маның ишендә хыяллар гарык булып, кечеләре кирип кахмай таң аткызаттым. Гелемдән тамагым үтмәйтти. Һәр көнесене бер хакытым көмсәм, мәктәп курысны сәүдәйдәк айнаттым. Сәне ерактан босымы көрүп алгандан кийин, яки болмаса синең белән мәҗбүри параңлашып алгандан кийин, йөрәгем сәл арам тапты. Ләкин бундай көнләр маңа толымы азатлык тоелды. Минең фақат чыдыгы чилгем калмай, ахыры йөземне кайрып куйып, сине коглаштым. Әфсус, сән маңа карап куйыш түгел, мине көзеңге илмай хакаратлыдың. Мені нумысыны білмейдіған шалла қызға чықыр бәттің. Шындақ, сенің қығалырың маңы қатты қар келді. Шындақ босымы чыдап, сән білән дос боп келешіні еттім. Дәрвәқа, сән мені алдап, қызса вақташтырыңғы тоныштырып қойып, өзіңі чәтке еліп, мәндің қечіп үрдің. Юз абыройымны пехімі түшірдің. Сәне чын дилемдән сөйгән субат. Сән өчен һәр кандак бәдәл төләшкә. Хәтта җинендеме кечкә раздым. Әмма сән телем катык азар бәдәм. Саңгы булган мәхәббәтем нәфрәткә айланды. Бүтән дөнья күз алдымда караңгылашты. Калбымдагы газап отты, гоя янар тагдай партлады. Менің көңілім мәңгігі өлді. Башқы біріні, сіні сөйгендек сөйіш, мән үшін өлгендімі бәттәр азап. Білемсен, маны бұ өмірлік жазаны сән маңы бәдің. Субат, шының үшін мұ, қалламды бәкәт сәндің үч еліштің ибарат бәрлі ниет қалды. Әгер бір адамның қалбіде қысас оты партылыса, елуастай яуызыш кетеді кен. Тоғыра, мән бір чеші елуасқа айландым. Сәндің өйт еліп, Мұрат Мәқсіңге еткізмедім. Бұның білән тоқтап қанмаймен. Хаятлы болсам, кейінг тұрмышыңда біре аял білән хатыр жәм өтішің, құқылап түшің. Сән бұ қатыны көтіріп, әріс қылыш көйді болышың мүмкін. Мән, әргіз тосымаймын. Әмді арлышымы авар болмаймын. Өзіңні ақлаш жолыда, палақшып үрішіңні төт көзім білән күтімін. Мүкерім, қатының астыға я ісміні, я вақытны язмыған еді. Субат, хатны оқып болып, пекіртіп ташты бәтті. Оның юреге, шындақ мұзды деге, мәңгі ермейдіған мұздағыдай қайтып, іштеге тітірек олышып, бәдіні тікерләшті. О, неме деген қоғынышты аялы? Мені сөйеміш деге. Чын көңдің сөйген болса, мән рәт қылған тәқтірдіму, мені ханғы іштірмей, әксі маңы бәқтілеген болатты. Кесін оның сөйгісі. Бұ чи ол бас, бұның дейін кейінгі күнлерімді бешем ғиені қандық күнләні яғдыра. Субат, ойлыған сәрі бір қаранғу хан, оны дәм татып әкіріп кетіп бағанда кес қылып, бәдіні қаттық сілкенді. О, чачырап орындың тұрып, қатны қолығы еліп, ертіп ташылып әтмекче болды ю, ені бұны етедім янды. Хатни, қайты конвертқа сыйлып, амбар үйдеке қалай сандық сыйлып қойды.

0: Бурадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсыз.
1: Сықта, бұныңға таз күн әлмедем.
0: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
1: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем, чечімні бес бұсы еті декен.
0: Әй, чач, әрқанш печат болсы ма, вәққа чыққанды башлы қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды мәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
1: Дора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғы дек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қалыпны азайтыды.
2: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізді қоғдайды.

0: Levin səhər oyğınıb o işqisini oyğatmaqçı boldu. Bir putudiki paypaqını salmay yatqan Veslovski karvatı dümiyetip qatıq uxlav atatdı. Onun çaqırğınıqa cevap berişi mümkün emez. Oblonski çalı uykuluk yetip, bundaq səhərde ornudun turuşunu rət qıldı. Bir döve kırk otunun üstüde tügülüp yatkan Laskamo, erinçeklik bilen nait testi ornudun turup, aval bir putini, keyin ikinci putini kaynegi sozup, katlık bir kirli valdi. Levin ötkini kiyip, miltkini elip, işkini gıçıldatmay avaylap içip, koçuğu çıktı. Arvı keş, arvının yeni de uxlava tattı. Atlamı mügidekte. Pekat birli at, solunu okurunun uyak boyuqı çeçip, erinçeklik bilen yeva tattı. Dala yanılı karanğıydı.
1: Oy, yakşı adam. Nemancılı ettigen turvaldın.
0: Öy igisi mamay öydün çıkıp, Levin bilen dostanı körüşti. Oğmandım yenge. Sazlıkka muşterap bilen mansam baram deme.
1: Arka oyuldun çıkıp, bizden hamanın yeni bilen udul mansan, bir kendirlik çıksan, şu yedi bir yalguz ayak yol ba, begim.
0: Yaşınıp kalgan yalan ayak bu mamay avaylap meyip Levin'ni başlap, Hamanga bardığan arka hoylunun satmasını iç bədi.
1: Meşadın udul mansan sazlıqı barı sən. Bizden öydikilerden bir netisi tünü gün keçi de şu türepki at bakkılı ketken.
0: Laska igisinin aldığı düşüp, yalğız ayak yol bilen hoşal yürüp ketti. Levin iştinin kaynedin ildam ve yenik qadem taşlap, Asmanga karğaç ketip atattı. O sazlıqı yetip bağmay turup, kün çıkıp kalması bolatdı, degen xiyaldı idi. Lekin kün mü kaynıdı sörülüp kalmağan idi. Ay emdi asmanda bir parça simapkı oxşaş, sus parkırap duratdı. Baya asmanda iniq görünüp turgan şola, Әмді тазы сынчылап қарымығы үче көзгі көрінмәйтті. Узақ далада бая ғуа болып көрінген дағла азыр рошен көрінішкі башылды. Әсліді бұ дағла дөйләп қойылған қар бұғдай бағлары еді. Құшпырақ чечіп тұрған егіз кендірліктікі әркек кендірлі олы бұрын орвелінған. Орылмай қалғалдырды ке, күннің нұры түшмігече көргілі болмайдыған шәбнәм Левиннің пұтларыны, кейімлеріні белігече өл қалып әтті. Таң сәхәрінің тынық жімжетліқі да әң ажыз авазланымы еніқ аңылғылы болатты. Бір тал әсәл әрісі Левиннің құлықы түйідін оқтек үшіп өтіп кетті. Левин диқтіні еғіп, ішкінді сынымы, үшінді сынымы көді. Ола қашаның ұ тәрпідегі ұғысыдың ұшып шықып атқан әрлә еді. Кәндірліктің ұшып өтіп, сазлық тәрәпті көздің ғайып болды. Бұ ел ұдыл сазлық тұтышатты. Сөз көтіріліп тұрған туман ішчідің сазлықны пәрік қылғылы болатты. Tuman bazı yerlerde koyuk, bazı yerlerde şalan idi. Gaz kokatla bilen tallar tuman işçige gerek bulup körünmeyi kalan idi. Sazlık bilen sazlıktan yenideki çoğun yolda ot bakkalı çıkan balıla bilen dikkalla tangı yıkın çapallarını yepinip uxlap gelişkan idi. Sel neri da Olde işki puti çüşep koyulgan üç at otlap yüretti. Bir atnın putidiki kişen әр бір сәкіргенде шарақшып қойатты. Игісінің ені да ұян-бұян қарап кетіп атқан Ласка, құдды алдыды маңсам дәп ұлтымас қылғандек, оныңға қарап-қарап қойатты. Левин ұқылап атқан деққалланың еніден өтіп, алды тәрәптіке бірінші көлінің бойығы етіп келді де, оқланы бір құр көзден кәчіріп етіп, андын ішіне қойып әтті. Үш яшладыке семіз бір күлрәң от іштін үркіп кетіп, чүшәклік пұтларыны көтіріп, бір сәкреді. Құйрықыны егіз көтіріп, қаттық бір пұрқып қойды. Чүшәклік қалған атламы үркіп, патқақ ішідеке алды ішкі пұтыны егіз көтіріп, патқақны шалап іштіп, лікілдап сәкірген пете сазлықтың чәтке кетішті. Ласка атлаға мәсхір қылып атқандай қарап қойды. Кейнедің Левинға суал нәзір білен қарап тоқтап қалды. Левин оны сылап қойып, әмді башлысақ болуду дегенді бүлдірмәкче болғандек ысқыртып қойды. Ласка лөмшіп тұрған сазлықның үстідің әндеше әм құшалық білен үйгіріп кетті. О сазлық кіріпла, пұрақлары бұрнығы сыңып қалған елтізла. Су отлары. Патқақ вән өзігі натуныш от тезәклерінің пұрақлары іштедің, өзіні әң жәліп қылдыған құшланың пұрақларыны еліп қалды. Мұх вә қейрі қызланың арсыда бұл қыл пұрақ әң күшлік еді. Әмі о пұрақның қайыс тәрәпті күшлік, қайыс тәрәпті сұс ішкәлігіні пәр қылмақ қиын еді. Бұны беліш үшін шамалның өнілісі білән ирақ ерлергіче беріш керек еді. Ласка пұтларыны ерге тәгмейдегідек жүгіріп кетіп ататты. Шындақ жүгіріп кетіп етіп, зөрір бұлып қалған ерләді

таң шамылы ұрып тұрватқан шәріқ тараптың оңғы бұрылды. Андын шамалға қаршы үйгірді. О, бұрнының төйшіклеріне юған керіп тұрып, чоң құрып бір тіні беліп, бұй әрді күшланың ұзларлы әмәс, өзлерінің ешірін ятқалықыны. Ялғыз бірлі әмәс, нұрғын ішкәлікені сезіп, бірділла үйгірішіні астылатты. Құшла мұшы әтрапты еді. Әмма зады қиярды ішкәлікені тазы пәрік қылып кетелмей вататты. Ұланың нәк жайыны тепіш үшін пірқырап жүргенде, игісі бірділла, «Ласқа, бұй әрді!» деп чақырып қалды. Башқы бір тарапны көрістіп. Ласқа тоқтап, «Өзімнің yönülüşim бойынша іздеп ерейім о» деп атқандай, бешіні көтеріп игісіге қарап қойды. Лекін игісі ғазап білән байқы бұйрықыны тәкірарлап, бір нәрсі болышы мүмкін әмәсла бір дөңі көрсетті. Ласқа хожайынының бұйрықыны орындап, оныңғы яқшы көрінмәкчі болғандек, өзіні іздеп атқанғы селіп, дөңнің әтрапыны бір айлын өтіп, яны байқы жайығы келіп тұрды. Вә шу ан құшланың пұрықыны еліп қалды. Әмді игісі арлашмысыла, өзінің қанда қылышыны өзі білетті. Пұтыға қармай, дөмбелчәкләгі пұтлышып, бәзіді суғы түшіп кеткәлләді атчық кәлсі мұ? Лекін яны дәр олы өзіні оңлы біліп, күшлік, әпчіл пұттыры білән тосал ғуладын өтіп, әтрапны айлынып үздәшкі башлады. Құшланың пұрықы оның бұрныға бағаған сәрі күшлік, бағаған сәрі иніқ ұрлып тұрвататты. Бірділла құшланың бірі мұшы ерді. Ашу дөңнің кәйніде. Бәш чамдам келедіған ерді ятқалықы ласқағы мәлім болып қалды. О, чіппіді тоқтап, қымыр қылмай тұрды. Пұты қысқы болғачқа өрі тұрып, ешнімені көрелмейді. Әмма о нәрсінің еді 5 метр ердің бұрнығы ұрлып тұрвататты. О қымыр қылмай тұрғыны білән, о нәрсіні бағаған сірі ені қиыс қылып, вә оныңдың ләззет еліп, мүдір қылмай тұратты. Жиддечілікті құйрықы тік көтіріліп қалған еді, құйрықының ұшыла азырақ мүдірлап тұрат. Ағзы сәл ечілған, құлақлары дың тұрып қалған еді. Үгіргенде бір құлықы кәйнегі қайрылып қалатты. О, еғір, әмма ехтият білән нәпәс еліп, игісіге башқы чағлады кедімі бәкірек, деққат қылып атқандек, бешіні бұрап қармай, қия қарап қойып кетіп ататты. Левин ласқағы тонышлық болған қорқынышлық қарашылары білән әтрапығы тоқтымай қарап, мүдіріп дегедек дөңгі қарап кетіп ататты. Ласқаға хожайыны бәкмі асты меңіп атқандек тойлатты. Әмілетті болса, оңы жүгіріп кетіп ататты. Ласқаның құшланы байқығанда ергі чаплышып дегедек өміліп, құды арқы ішкі пұты білән меңіп атқандек, оғзыны ерім ечіп маңыдыған хас бір алайдылығы байды. Бүгін мұшындақ меңіпіде Левин оның чоң лайхорекні байқығалықыны біліп, ішчіде тәңірдің оныңғы асаллық тілешкі башылды. Бұ ұла бүгін түнжі ұшыратқан құш еді. Левин шуан жүгіріп, оның еніғі беріп, пәскі қарап, ласқа пұрықыны алған нәрсінің 2 метр нерді тұрған чоң бір лайхорек ішкәлікіні көді. Лайхорек бешіні сыңарян қылып, бір немені тыңшаватқан дек тұратты. Арқыдылла
u qanatlarını azraq kerib yana darro yig'ivaldi da quyruqini əpsiz bir şipanglatib döngning bir yeriga kirib ketib ko'zdan g'ayib bo'ldi. Ol, ol deb to'lab ketdi Levin hadab ishtining qo'ngidan ishtirib. Men bora olmayman deb o'ylaydi Laska. Uni nadin izdayman. Men bu yerda uning hedini purab turg'unim bilan oldig'i mangdimla ularning nadligini qandoq narsa ekanligini bilmay qolaman. Lekin xo'jayini hadab uni tizlari bilan oldig'i ishtiratdi. Hayajon bilan ol, Laska, uni ol deb bo'sh pichirlaydi. Agar sen meni shundoq qildisang bo'pti. Degining deq qilay. Ammo topolmasam men javobgar emas. Laska ichida shundoq qo'ylab do'ngning o'ttirsiga o'zini otdi. Endi uning burni hech nimani sezmaydi. Hamma nimaga ong'iqib qaraydi. Tinshaydi. Boyqi o'rindan 10 qadam nerida cho'ng bir loyxo'rak loyxo'raklarga xos ovozi bilan sayrab qanot qiqib bir dilla osmonga ko'tarilgan edi pang qilgan ovoz bilan tang oppoq pokuni bilan loyg'i shaloqqada tushdi. Yana bir loyxo'rak ishtning urkutishini kutmayla Levinning kaynidan uchib chiqib osmonga ko'tarildi. Levin kayniga qayrilib bo'lguncha u xelil yiroqlab ketgan edi. Lekin o'q shu on uningga yetishib oldi. 20 qadamcha uchgan bo'lsa kerak, o'q tegib, xuddi osmondan tashlangan pomzakdek quruq yerga xelil salmoq bilan gup qilib tushdi. Nabbali, mana bu bo'ldi, deb o'yladi Levin issiq semiz loyxo'raklarni yerdan elib xoltisiga selib etib. Laskam, ish o'ng'i tatdi. Levin miltiqini o'qlab davomliq oldiga qarab mangdi. Bu chaqda havoni bulut qoplab turgan bo'lsa-mu, allaqachon kun chiqib bo'lgan. Oyning yorug'imi tugab, kichik bir parcha bulutga o'xshash osmonda esilib qolgan edi. Bir mi yulduz ko'rinmaydi. Boyala shabnamlar simobdek parqirab turgan o't cho'plar endi seriq rangda ko'rinyapti. Sozliqning usti kahrivodek tovlanib turibdi. Ko'p-ko'k o'tlar endilikda sarg'ayib qolgandek ko'rinadi. Suv bo'yiga uzun soylarni tashlab shabnamni parqirab turgan chatqallarning orlarida soz qushlari to'xtamay vichirlashatdi. Yangi uyg'onib uchib chiqqan bir lochin bir o't devisining ustiga qo'nib, beshini bir uyoqqa, bir buyoqqa to'lg'ab, norozi bo'layotgandek bir nazarda sozliqqa qarab turatdi. Chang qog'ula etizliq tarafga qarab uchib ketayotdi. Yalang oyoq bir o'g'il bola bir top otni bovayning yeniga haydab keldi. Bovay ko'nglikini selib tashlab bedenini qashlab o'ltiratdi. Orqa-orqadan etilgan o'qlardan ko'tarilgan oppoq iz ko'p-ko'k o'tlar ustida xuddi sutdek yeyilib turatdi. Bir bola Levinning yeniga yugurib keldi. Tog'a, tunugulli bu yerda jiq yov o'daklar bor edi. Varqirab gap qildi u Levinning kaynidan qolmay kelib etib. Levin o'zini tinmay maqtab kelayotgan u bolaning ko'z oldida yana uch loyxo'rakni etib olib, bo'lakchilik xushal bo'lib ketdi.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мұ? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызғы бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның денкен үміт білен яшаймен мұ? Яки әсірет чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр ішкісігі болмайды одесіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сізді еш яқы қоғылымақ жәмәсмен.

0: түшүрүп, жетилиши бейнормал болгон аман балдар арылышы керек. О яны мындай деди. Тил жетилиши нормал балдарга карата ата-аналар күндөлүк турмушта балдар менен бирге расмий китепти таклит кылып окуп, декламация кылып, окуп болгондон кийин хикая жана вакыйганы баян кылыш аркылуу алардын тил ыктыдарын өстүрсө болот. Албетте, бази балалар катнашыдыган окуш ишидеги риясатчылык сыныбы. Окуш сыныбымы алардын тил аркылуу ишпадалаш жана түшүнүш ыктыдарын маалым даражада жогору көтөрдү. О тоныштуруп мындай деди. Амбулаторияда талаппузу инык болмаслык себебинен кесел көрсөткөн балалар алды менен аңлаш ыктыдары тосалгыга учураш, эгиз бошлугу гайрилиги эмес жана шундай ишкерликин жазымлаштырышы керек. Шунун менен бир вакытта баланын тил тараккыят мусабысын баалап, яны унун тавыш маселесиге карата сынак элеп берип, баланын кайсы тавышларды ката сөздөп койгонлугун, ката шаклынын кандай болдугалыгын билдириши керек. Анда ата-аналар ва балаларга ката тавышны кандай машык кылдырышка жетекчилик кылыш керек. Ката тавыш машыгы адатта бир так тавыштан башланып, бир богумга, андан хат, сөз жүмлөлөргөчө барады. У яны мындай деп көрсөттү. Алайды тил, сөз ва тил тосалгысы ялгыз бир хил нерви жетилиши тоскунлукка учураш характерлик кеселлик. Лекин таналыкны халаш кесили түрдеги тоскунлукка учураш яки башка нерви жетилиши тоскунлукка учураш характерлик кеселге кириптар болган балдарга нисбетен сөз тил тосалгысы бунун ичидеги бир ишпада. Бу балалар умумийзик баха беришке эхтияждык болуп калмастан, яны уларнын тили, билиши Herkiti qatarlıqlarga qarta sistemalik salamatlikni asiga keltirish mashqi ilib berishga ehtiyojli. Wang Jianhong munolarni bildirdi. Söz til ambulatoriyasida davolash jarayonida balalarning kesallik alomatlariga qarta davolash ilib berib qolmay, kesallik sababini tadqiq qilish intayin muhim. Balalarni umumiyuzlik baholash va klinikalik yetakchilik qilish kerak. Tadqiqot o'rindagilarning tunishtirishicha balalarning söz til taraqqiyoti har xil omillarning ta'siriga uchraydi ekan. Onun üstüge kesellik sebebi murakkep olup, ballar sağlıklı saklaş bölümü, kulak burun kikirdek bölümü, nervi bölümü, salametlikini əsliğe keltürüş bölümü qatarlıq köpxil kəsbi ipallarge çetelidigin. Qiliplaşqan davalaş tərtipi kesellik sebebini izdəş, eniq diagnoz koyuş, muapıq yetekçilik kiliş və arlişitin ibaratken. Ballar kikeşlikini qandaq davalaş və məşqildiriş gerek, Wang Jianhong mondaqtıdi. Балларның кекешлигиге карата ата-аналар ва балларның турмуштагы кекешлеш аракетине текшүрүш интайн мөһим. Көз тиш аркылуу баланың тил ишпадасы кысылып келиш, сөрелмелик кылыш, такрарланыш акфалының бар-жоклугу ва көрүлүш кытым саны, бадан өзгөрүшүнүн бар-жоклугу. Мәсәлән, ишпадалаш раван болмаганда көзүнү кысып элиш, мөрсүнү кысып элиш ва эгиз жүз кысмыда толгунуш яки гайри шакил пайда болуш катарлыкларнын бар жоклугун эгилеп, баланын кекешлеш даражасын өкүм кылыш керек. Шунун менен бир вакытта кекешликнин давамлашыш убактын түшүнүш керек. Адатта жогорку кеселлик аламаттары 20 жылдан артык давамласа, кекешликни ойлошуш керек. Унун тунуштурушунча, кекешликнин жүз бериш механизми интайн мураккеп болуп, конкрет арылыш усулуму балалардын өз алайдылыгына бирлештирилиши керек. Агар ҳақиқий кекешлаш болса, яъни сўзлар орасида тўхташ кўрилса, ёки алайди талаппуздан кейин қайтиб элиш кўрилса, давомлашиш вақти бир қадар узун, ўзни контрол қилиб таңиши начар болса, сўз машқ қилиб беришга тўғри келди. Агар етилиш характерли кекешлаш болса, орилаб пайда бўлиш, давомлашиш вақти қисқа бўлиш ҳамда ўзни контрол қилиш учун ата-аналар балалар билан кўпроқ фикр алмаштириб Tabii fikir almashtirish altını yaratıp, balalarının til iqtidarını östürüp, balalarga qandaq ahvalda qandaq söz ishlatadiganligini tushundirib, söz ibaralarini ishlatish iqtidarını kuchaytirish kerak. Turmushdimi, ota-onalar ko'proq tasvirlab, balalarning so'zlik miqdorini kengaytirishga yordam berishi kerak. Wang Jianhong munolarini ta'kidladi. Balalarda ravon ifodalay olmaslik masalasi ko'rilganda, ba'zi ota-onalar balalarini tanqidlasa yoki balalarga ravon bo'lmagan gaplarni takrorlasa, балаларды психики жаатта таасир пайда кылып, уларнын өзүн итраф кылмаслыгы яки иҗтимаи алакы жаатта чекинишни келтирип чыгарышы мүмкүн. Ата-аналар яхшы үлгү көрсөтүп, балаларны муваппык жетекчилиги, раван сөз дей алмаслык маселеси себебинен балаларны таңкытлымаслыгы керек. У яны мындай деп көрсөттү. Агар үйдө факат бир кичик бала болса, башкаларнын аммиси чоң адам яки чоң бала болса, айылсыдыкларнын тил иктидары, сөзлөш сүрөтү кичик балалардыкыдан жогор болса, yuqori ehtiyojlik til muhitini keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, uydagilarning so'zlash sur'ati bir qadar tez, Әмі кичік балларының сөзләш сүреті ончы тез болмағашқа, әтраптыки тіл мойтының тәсіргі ұшырап, сөзләш сүреті үздігіден тезлішеді кә. Әмі кичік балларының тіл, яки тауышланы пішіқлап ішләш вә ішілтіш ұқтадары ниспәттен етәрсіз болып, кекешләш ішпадісіні кәлтіріп чықырады кә. Шоңа кекешләйдіған балыларының айлысының тіл мойтыны бағалашмы, интайын мойын морынды тұрды кә. Балларының тіл ішілтішігі арылышта қайсы вақыт бойшылық нұқтысығы дейқат қылыш керек. Ван Дженхон мұндақты дейді. Бәз атанлар балалар чоң болғанды кеп қылалайды деп қарайды. Яки кечкеп тілі чықса, яқшы сөздейдіған болуды деп қарап, тіл мәсесігі балдыр әхмет бәрмейді вә арылашмайды. Әгер балаларының тіл мәсесі дауымлық мәвжуд болса, оларының кәлгісідікі іждімай алақысы вә үгінішігі тәсір көрістуді. Уен мұныларына тәкітледі. Балаларының тіл етелішінің алтын мәзгелі 0 яштын 6 яшқыча. Иғыз тіл арқылық шпадылашыны башлашының әң яқшы мәзгелі 0 яштын 3 яшқыча. Yetilishning dastlabki mazgilida til yetilish masasini boldir bayqash, boldir orlishish kerak. 0 yoshdan 1 yoshgacha bo'lgan til taraqqiyot mazgilida agar bolada ko'z ifodasi, put-qo'l aloqasi yoki alohida ovoz chiqarish qatorliq g'ayri og'iz tili orqali ifodalash iqtidori orqada qolsa, qo'l silib bolaning ko'z ifodasi, put-qo'l ifodasi va og'iz tilini g'idiqlashni kuchaytirish kerak. 1 yoshdan keyingi til taraqqiy qilish mazgilida agar bola 1.5 yoshga kirgandimi anglab qolda apa dada deb chaqiramisa 2 yoshga kirgandimi so'z birikmisi deyamisa so'zlik miqdori entayn oz bo'lsa orlishish va tuzishga to'g'ri keladi. Ван Дженхон мұныларына бұлдырды. Келінкіда адатта 4 яштын бұрынғы тіл етіліш мәсесіге тіл етіліші асты болуыш деп диагноз қойылды. 4 яшқы кіргенден кейін, әгер балды еңілі тіл етіліш мәсесі мәвжуд болса, тіл тосалғысы деп диагноз қойылды. Әмма тіл етіліші асты болышыны тәкшүріш вә арлышыш өткіліні алдығы сүріп, балдыр байқап, балдыр арлышыш керек. 3 яштан ашқанда, 4 яшқы кіргенде андын тілінің етіліш мәсесі яки әмәскегі қараймыз деп сақлап тұрмаслық керек.
1: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
2: Мәнче ұрыш, ішкіш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Менінші ачарчылық, Yer şarda 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durub atıdı.
4: Vaba və muhit bulğunuşu mu naytı qorxunuşluq.
1: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atıqan. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Сіз мұ бай ойлыған ішіне бұрылыпла ұнтып қаламсыз. Бұ чағда қалам ішілмейді о, деп ағырнышқа алдырмаң. Бұ бәлкім сізнің ұзын олтырып бәк аз әркет қылғалықыңыздың бұл үші мүмкін. Әркет бәдән чынық тұрышлы әмәс бәлкі чоң меңіне бір қетім үзіл кесіл чоң тазлаштыр. Бір түрлік тәтқиқаты көрістіліше, пәкәт 3 ай әркет қысыла чоң меңді әқиқаттан астаста өзгүріш болды екен. 3 ай давамлашқан әркет чоң меңіне астырттан еңілайды. Чоң миңымыз әр күні юқыр сүрәт әркетілініп тұрғашқа, нұрғын метаболизм әқтәтлері пайда болуды. Мәсілән, Алзеймер кесілі білән зеш мұнасәтлік болған бейтта крахмалсыман ақсыл. Әгер бұ керексіз мадылап бәк көп еғіліп қаса, нерві өйжәйірлеріне зәхміләндіріп, белі шықтыдарығы тәсір еткізуді. Ондақта қанда қығанда чоң миңының әқтәтләні чықыр ветшіғы ярдам қығылы болуды. Халқыралық журнал «Тәбиет» алақыдеке бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, ұзақ мұддат қануниетлік бәденчі нұқтұрыш чоң миңының керексіз нәрсіләні тазла сестімісіне көрінәлі күчейтедекен. Тәтқиқатчыла пидайланы ішкі ғұрпығы бөлген. Бір ғұрпыда пәкәт бір қетім әркет қылған. Ен бір ғұрпыда әр әптеді 3 қетім, әр қетімді 30 минут велосипед мінішіне давамлаштырған. Бұ әркет топтығыра 3 ай давамлашқан. Тәтқиқат нәтижесі мұ кішіне әйран қалдырған. Пәкәт бір қетімін әркет қылған адамның чоң миңызда өзгүріш чоң болмаған. Әмма 3 ай әркет қылышыны давамлаштырған адамның үнімі болса, көрінәрлік өзгерген. Лимфа системісі миңы тоқылымылары арсыдығы сұйықлық вә керексіз мадыланы чықыр бетішке мәсул болуды. 3 ай әркет қылышыны давамлаштырғанда, лимфа системісінің еқіп кіріс сүреті көрінәрлік тезлішеді. Яғни керексіз мадыланың чықырлышы тихімі тезлішеді. Чоң миңының бұлғымы чықырыш нәйтісі тихімі томнышеді. Миңа пәрді лимфа нәйтісі бұлғымы чықырыш нәйтісі қоқшайды. О, чоң миңның сыртқы қалтыдыке миңы пәрдісіге жайлашқан болып, керексіз мадыланы әң ақырда чоң миңыдың чықырып, лимфа сесімісіғі кірдіған төәнке еқім елі есапланды. Үш ай әркет қылышына давамлаштырғанда бұлғымы чықырыш нәйтісі, яғни миңа пәрдісі лимфа нәйтісі томнышып, еқім мұқтары чоң үйді. Bu umumi bulgumi çıkırış iktidarının küçəyəlikini çüşəndürüdü. Tədqiqat nəticisinin görüstülüşçə, hərkətin çoğun minqi

болған пайдасы ұзақ мұддат дауымлаштырышта. Әркет білән меңіні күшлендірішті 2 алтын вақыт ең тайын мұйым. Бірінші алтын вақыт әр қетімді 45 минут әтрапыды болса әң яқшы. Дүния сәйе тәшкілаты құрамығы еткелінің әрәптеді аз дегенде 150 минут отырхал сыжылықтыки оксигенлік әркет, яки 75 минут юқыр сыжылықтыки оксигенлік әркет іліп беріші, әмді мускул күші мәшқыны маслаштырып іліп беріші. Әр қитімді 30 минутын 60 минут күші бұлышы керекілікіні тәкіліп бәрді. Мәлім бір ілмей журналды илан қылынған 1 миллион 200 мыңдан артық адамге четілдіған бір түрлік тәтқиқаттың байқылышча, вақыт ұзылықыдың айтқанда, әр қитімлік әркет вақты 30 минуттын 60 минут күші болса әң яқшы болды екен. Бұның ішінде 45 минут әтрапыда әң юқыр қымбат кетеді екен. Әгер әрекет вақты 90 минуттан ішіп кетсе, әтті мәнпи эффект пайда қылды екен. Ішкенші алтын вақыт түштен бұрын әрекет қылса диванлықтың алдын алғалы болады. Түштен бұрын отыра юқыр сыжылықтыки әрекет қылыш диванлық кесілінің алдын алышының әң яқшы вақты. Халықара журнал Алзеймер кесілі ва диванлық кесілді елан қылынған бір түрлік тәтқиқаты көрсетілгенше, әрекет қылмастық білән сілештіргенде түштен бұрын әрекет қылдыған группа, яғни саат 6-дан 12-гіге болған аралықта, әрекет қылдыған группа отыра юқыр сыжылықтыки әрекет қылғанда, диванлық Алзеймер кесілінің қауіп-қатері айрым-айрым алда 40%, 56% төмендеген. Әмі, түштен кейін әрекет қылдыған группа, кешті әрекет қылдыған группа, аралашма группаның диванлық қауіпі әрекет қылмайдыған группа білән рошан парақланбеген. Әлбәтте, әттегенде бәк балдыр әрекет қылғанда жүрек қан тамыр қатыры бірқадар чоң болған кісілер топыға анчы достаны болмайды. Шуңа бұны өз әхвалыға асасан таңшаш керек. Хақиқи миңыны күшлендірдіған әрекет төмендегі 5 қыл. Дәулеттік тәнтәрбие баш идарасы тәнтәрбие ілми тәтқиқат орнының кандидат тәтқиқатшысы Шируй Аммеви сағламлық журналында мақала елан қылып мұндай деді. Оқшаш болмаған түрдегі әрекетлердің чоң миңға көрсетіген тәсірі оқшаш болмайды. Біріншісі, оксигенлік әрекет. Чоң миңының асас құрғытшысы. Вәкілік әрекетлер болса, жүгіріш, тез миңыш, су үзіш, велосипед мініш, эллипс шәкілік машина қатарлықлар. Ядролық ролі миңы мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор сәвесіні зор дәрежеде өстіріп, нейронның өсішіні озықлық білән тәмінлейді. Чоң миңының қан айлынышын яқшылап, нейронның yeterlik oksigen ва энергияға erişişigi kapalatlı qiladı. Saqan qurtini ва peshani yaprıqı postlaq qavtining hajmini oshirib, miyni yigilashning oldini oladı. Hamma odamga degidek mos keladı. Bulupmu asl tutish qobiliyatini yuqori ko'tarishni, kayfiyatni yaxshilashni, chong miyning qerishini kechiktirishni o'ylaydigan kishilarga bakrak mos keldi. Ikkinchisi qarshilik kuchi mashqi. Chong miyning qo'mondani kuchlantirguchisi. Вәкілік әркетлі ығырлық көтіріш, торник тартыш, ер беғырлаш, эластик күш бәлбіғы мәшқи, гантел қатарлықла. Ядролық роли чоң миңының тәдбір бәлгіләш күші вә диқтын еғіш күшіні күчейтіп, чоң миңының пешаны бөлікі постыла қауытыны чынық тұрып, пилан түзіш, көп вәзіпіні біртарап қылыш, тез тәдбір бәлгіләш ықтыдарын еғыры көтіруді. Инсулинға оқшаш өстіргічі фактор қатарлы қормаларының ажырлып чықшыны текімі ғыдықлайды. Бұл мадала миңа қан тосқыдың өтіп, чоң миңының сағламлықыны ілгірі сүріді. Мас келдіған кішілер топи, диқтіні иғыш ықтыдары, тәдбір бәлгіләш ықтыдарыны еғыр көтірішке ехтияждық оқуғычыла вә қызметчілі. Шынақла мұстақыл тұрмыш кәчіріш ықтыдарыны сақлашыны үміт қылдыған яшанғалла. Үшіншісі, еғыр сыжылықтыки аралашма мәшік, чоң миңының бесімға ұйғылаштырғычысы. Вәкілік әрекетлер юқыры сыжылықтыки аралап мәшқ қылыш, айланма күш мәшқи қатарлықлар. Ядролық роли қысқа вақыт ішінде миңы мәнбәлік нервіні озықландырғычы факторларының сәвесін юқыры көтіріп, чоң миңының бесімгі тақабыл тұрыш ықтыдарын күчейтіп, тұрмыштыки тұйықсыз жүзберген бесімларға текімі тәмкін тақабыл тұра алайды. Мас келдіған кісілер болса, вақыт қыс, бәлгілік әрекет асасы ба, әқли ықтыдарын тез юқыры көтірішін ойлайдыған кісілер. Оның жүрек, өпке ықтыдарға болған тәлпі юқыры болып, еңі өген күчілер, яки жүрек қан тамыр кеселіклері барла ихтияжчалық білән сынап беқіші. Әң яқшысы, кәсіби қадымларының етекшілігі де сынап беқіші керек. Төртіншісі, маратлы әрекет. Чоң миңының нерві тори архитектори. Вәкілік әрекетлер топ түрі тәнәркіті, ұсул, тәйджі ғумпсі, пулати қатарлықла. Ядролық роли, бұл қыл әрекет чоң миңға текімі мүрәккеп, нерві торы бәрпа қылып, чоң миңының эластикілігін ашырды, яна тәпәккүрінің сәзгүрлікін ашырды. Мас келдіған кішілер, чоң миңының универсал ықтыдарыны омамүзік юқыр көтірішіні үміт қылдыған, әмді әрекет қошалықыдың бәрман болдыған кішілер. Бәшіншісі, жаллықлық мәшқи вә чоңқыр қиялғы чүкіш мәшқи. Чоң миңының сестіма қайты орынлаштырғычысы. Вәкілік әрекет, йога, бұғы мәркеті мәшқи, созыш мәшқи, чоңқыр қиялғы чөкіш. Ядролық роли парасимпатик нервіні жалландырып, бесім ормонының сәвесіні үнімдік төвәлітіп, бәдәнні жеді халеттін әркен алетке өзгертуді. Чоңқыр нәпәс еліш вә бәдән сәзгісігі бірләштіріп, кейпият вә тәпәкіргі болған сәзгісіні йоқыр көтіруді. Мас келдіған кішілер бесімі иғыр, асан тәшвішілініған кішілер. Йоқыр сыжылықтыки әрекеттен кейін әсіге келтіріш мәшқи іліп бардыған кішілер.
Aslida harakat haqiqiy muvofiq bo'lgan, menga sog'lomlashtirish usuli bo'lib, ortiqcha chiqim ketmaydi.

0: болмайды. Пақат, әр апта дүш кеттім, ұзақ мұддат давамлаштырғанда, чоң миңіні сәгек тұтып, тәпәккүріне әр вақыт жаллы қалаты сақлығылы болуды.
1: Қадалік тосла, орангутан бәдән елуаз түптің оқшымайдыған ішкі қыл айван. Айрым-айрым халда перматла түрі вә мүшк айлесідегі хайваллағы тәвә. Орангутан Африка орманлықыда яшайдыған бір қыл чоң түптікі перматла түрдегі хайван. Орангутанның тені йоған болып, өр туралайды, һәм өр маңа алайды. Әркек орангутан 12 яшқа кіргенден кейін дүмбісідегі түкләре тәдриҗи ақырып кетеді. Шуңа кишләр күмүш дүмбілік орангутан деп атаған. Күмүш дүмбілік орангутанның бәдән йығырлығы 220 җиңдән 500 җиңгәчә. Тени чоңрақ күмүш дүмбілік орангутанның бәдән йығырлығы 700 җиңге йетеді. Уларның қозық тиши тараққи қылған. 4 фут том, миҗәзи чус. Орангутан адатта топ ішчеде вә ормалықты яшайды. Хәмдә мивә, дарах юпырмықи, дарах қозықи вә хашарат қатарлықланы өз ішіге алған өсімлік характерлік емекліклеріні асас қылған. Орангутанның алайдылыки күшлік мускул, күшлік білек вә жирік түкләні өз ішіге алған. Уларның әқли иқтидары найты юқыры, әсуап ішілтіш вә пікір алмаштырыш иқтидарығы еген. Орангутан интан күшлік ұжым қылыш вә мұдапия көріш иқтидарығы еген. Уланың тишләш күче найты күчлек булып 600 кг-га якын келеди. Зөрөр тепилганда оучылагымы кайтырмы зарба бере алайды. Орангутан яна кол, тиш, калтак катарлы кораллар белән һуҗум кыла алайды. Булыпмы ула өзе яки һәмраларының тәһдидегә учырганлыгын хис кылганда интайн вәхшилешеди. Йолбасның бәдән шәклеме интайн чоң булып сәкрия алайды ва югыра алайды. Бәдән йыгырлыгы 300 кг-дан ашыды. Йолбас сап гөшхур хайван. Олҗисе буга, кала ва башка кичик типтеги сүт әмгеч хайванларны үз ичиге алган. Йолбасның сирик, ак, кара ранглык тагылары, өткөр тишләре, күчлек тырнаклары бар. Һәр кити чаккан. Йолбас мунайт күчлек уҗум кылыш ва мудафия көриш иқтидарыгы иге. Уларның тишләш күчи ва йертиш иқтидары найт күчлек. Башка хайванларны найт асала өлтүрә алайды. Йолбасның тырныкының мо зур күчи бар. Башка хайванларның бәдәнен асалы ярландыра алайды. Yolvasın körüş kuvveti ve anlaş iktidarı ötkür. Karanguda olcunu koglay alaydı.

делу арқылы қануны түшендіріш, қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Тоқтық велосипедке қызмет ішіні олтырғызып, іштін түшкенде хадис жүз берді. Мұраз қыварыслық қылыштың ваз кетсе төлем жауапкарлығын үстіге алмайды. Өйіні сетіпла чекіш көчірішкі тоғыр келсе, ені валсы боламды. Аял мал пұлыдың тені веліш үшін гуақчыға пар берді. Бұрынғы қызмет ішіғі беріп тұрған пұлыны немі үшін қайтыру алғылы болмеді. LED экраны yoruqluq bulğumunu keltirib chiqarsa, uy egileri arz qilsa bo'ladi. Va nihoyat bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұл пұлны немі үшін қайтырып алғалы болмады. Яқында Үрімчі шәһәрі Тудыңқаба районлық халық сот мәхкемесінің дело ішіш коллегиясы, тез хөкім кесім шығарыш сот коллективі бір халық іші ілім берім мажырасы делосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули ілгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің іздетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Шаужау Шаулинің үстіден Тудыңқаба районлық сот мәхкемесіге дәва қылып, Шаулидің қарызны қайтырғызып берішіні, һәм өсіміні төлетіп берішіні тәләп қылды. Шаужауның әйтішчә, 2024 yılı о банкыдың исабат өткәш, нәқпіл төләш ұсолы арқылық, мәбләғ оборотыда қиыншылығы болған Шаулиға жәмі 65 мың юан қарыз берген. Іштен кейін Шаули пұлны кейініге сөреп қайтырмаған. Сотта Шаужауның дәва тәліпіге қарта Шаули 65 мың юаннан ішкі тәрәп келішіп пүтішкен мәбләқ сіліш пүлі ішкәлікі де чың тұрды. Хәм пүлінің иқиш юнілішіні тәпсілі баян қылды. О, Шаужау бәрген пүліні тапшыр олған дейін кейін төт қытымғы біліп мәуім пүл сетіп алған. Арқадын мәлім сұпыға мәбләқ салған. Кейін бұл сұпа тақылып қылып, мәбләқ селінған пүліні нәқләш түргілі болмаған. Шаули бір парча үн іспатыны тапшырып, мәлім спа тақалғандың кейін ішкі тарапның бұл мәбләғінің характері тұғырсыда пікір алмаштырғалықыны іспатлады. Сот мәхкемесі сот қылып мұнда қарды. Али халық сот мәхкемесінің халық ішчі ілім берім дилоларыны сот қылышта, қануны тәдбіқлашқа аид бәзі мәселелер тұғырсыдегі бәлгілімісінің 16-й маддысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, дәвәгер пәкәт пұл муамелі аппаратының хисабат өткәш іспатығы асасын қалық іште ілім берім дәвәс қылған. Жауапкар, өткәлген хисабатының ішкі тарапның ілгіргі қарыз пұлы, яки башқа қарызыны қайтырғалықыны етіп рәдия бәрген болса, бұны дәліл іспат көрсетіп іспатлышы керек. Жауапкар өзінің тәшәбүсіні мұнасып дәліл іспат білән тәмінләп, іспатлығандың кейін дәвәгер еніла ілім берім мұнасуетінің шәкілләнгенлікі хақыда дәліл іспат көрсетіш жауапкарлықыны үстіге елші керек. Сот мәхкемесі тәкшүріш арқылық, бұл сұпының 2024 елі 4 айның 1 күні тақалғалықыны, сұпыдекі барлық мәбләғіні нәқләштүргілі болмайдығалықыны бекітті. Шаужау үн іспатының қанунлықлықыдың күмәланған болсымы, лекен етерлік дәліл іспат көрсетіп берілмеді. Есабат өткеш қатырсыдың башқа Шаужау қарыз өжеті, паранышыш қатырсы, қатарлық ішкі тарапның ілім берім мәқсітінің барлықыны іспатлайдыған ешқандық іспат білән тәміл елмеді. Ақырда сот мәхкемесі Шаужауының барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Нөвәтті бұл хөкім күшке ие болды. Дөлітіміз әрқандақ мәуім пұл тарқытыш, содылышыш вә еліпсетішіні еніқ чәкләйді. Мәуім пұл қанунды бәлгіленген пұл әмәз. Қанунды бәлгіленген пұл білән оқшаш қануни орынға егіп олмайды. Спа тақалсыла барлық зиянны қатнаш құчылар өз үстіге алыды.

LED экраны йорухлық болғымысы кәлтіріп чықарса, өй игілері әріз қылсы болуду. Вучачу шәхірдің жаңапәнді мұндақ мәсліхәт соруды. Өйімнің ұдылыдығы қызмет бейнасының сұртқи темыға чоң типтіке LED элан экраны орындылған болып, әр күні саат 19-дің әтісі сәхәр саат 2-гече еніп тұруды. Экранның йорухлық дәрейдісі интайын йоқыр болып, өйімнің ятақ өйіге ұдыл түшуду. Пәрдіні тартып әтсәкмо яныла нұр өтіп, ұйқымызға еғір тәсір еткізуду. Йорухлық бұлғымызы қанунның чәклішігі ұшырамды. Мән хоқуқымны қанда қоғдышым керек. Жауап. Йорухлық бұлғымызы бір қыл еңіце мұйыт бұлғын іші болу сүпіт білән, тәдірейджі халда қанунның чәкләш дайырысыға кіргізілді. Чунха халық жұмұрейтінің әқтілеп қанун дәстори, әм әр қайсы жайларының йорутушыны башқұрыш бәлгілімесіні, оқуқны қоғдашының асасы қылышқы болуду. Әқтілеп қанун дәсторының 294-інші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Көшмес мүлік оқуқтары дөләтінің бәлгілімесіге қылаптық қылып, қаттық ташландық таштыса, атмосфера бұлғымысы, су бұлғымысы, тұпырақ бұлғымысы, шауқын, нұр радиасиясы, электр магнит радиасиясы қатарлық зиялық мадыларыны чықарсы болмайды. Сіз төвәндікі тәдбірлеріні қолансыңыз болуду. Бірінші, шәһәр башқұрыш қанун иджра қылыш тармақларға паш қылып, бұ элан экранының йорухлық дәрейдісі, юрушыш вақтының шөжайның тала эланы тәсі қылышыны башқұрыш бәлгілімісіге ұйғын яке ұйғын әмәстікіні тәшүріп берішіні тәләп қылсыңыз болуду. Мәселен, шәһәрні йорутушыны башқұрыш бәлгілімісі. Шкинчи, экология, мухи тармақларға нұр радиасиясы бұлғымысы тоғырсыда әріз қылсыңыз болуду. Үшінші, әгер мәмөри әріз қылып, әл қылғылы болмаса, сот мәкемесіге қошындарчылықтығы бұлғыны зиіні дәвасы қылып, тәсіз қылғычы тәрәптің зиян селішіні тоқтытышыны, юрішіш вақтыны тәңшәшіні, яки нұртусыш тәдбірі қолынышыны тәләп қылсыңыз болуду. Қанун юргізіш әмірейді дә, йорухлық бұлғымысының ұқуққа чықылышыны бекітішінің ядролық өлчімі, адеттікі амма умумюзлік йол қойдыған дайырдың халқып кеткен кәтмейәлікі дә. Әгер йорухлық бұлғымысының нормал тұрмышқа еғір тәсір еткізгәлікін іспатлай алысыңыз, сот мәкемесі сізнің дәва талапыңызны қолайды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Шылар мені чолтан дайды, тамашы бұллар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бөтче баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бөтче баштап жүрайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Әлмісақтын татып мұхаббет бәтлерге балдек шерін сөзлер езілуді. Онда қоса төвендік паранлағы құлақ селін. Оны үшіншілік яқшы көсіңіз, бірақ ол сізнің сөйгіңіздің бейхәвер болса, бұл қыл есіятның сізні ажызлаш тұрышыдың әнсірмесіңіз мұ болуды. Чүнкі дүниядекі ән гүзел есіят мәшіқсіз ашықтыр. Мәшіқсіз ашықның күшіні мөлчерлемектес. Чүнкі бұл қыл әхвалда чоқым ішкі адам болышы шәртемес. Учағда ашық дейді. Пәкәт меніңлі игі болыш оқоқым ба деп. Әжіба, бұныңдың мұ гүзел мұхаббет ба мұ? Әгер бұл бір мейдан ойын мұхаббет күшін болса, неміңіз болса, шуны шықырың. Әгер еңсіңіз, ажайып қалсыз іш болуды. Әгер еңілсіңіз, ештемені ұқтырып әткен болмайсыз. Мұхаббет маным ұшындақ бір ойын, мұхаббет білен басқан әр бір қадымыңыз гүзел нәтижелерге ұласын.

Әхлі қабілетті төәрек болған бір балы ба екен. О, мектепті оқу атқан вақытларда сынып башлықы бұл үшіні бәкімі арызу қылыды екен. О, да 3 жыл сынып башлықы мұ бопты. Башқа оғылла көзді кіп жүрген чырайлы қыз білемі досыпты. Али мектепті пүттірген ден кейін о бір шіркет құрыпты. Шіркетті ронақ тапқан ден кейін телевизия станысы дегіле оны бәс-бәсті зиярат қыпты. О, 30 яштың ашқан ден кейін тұйықсызла рәсімсіз ішіні үйгенмекші бопты. Шында қылып, рәсімсіз ішінімі үгініпті, ақыры 40 яштың ашқанда күзел сәнәт көргезмісі ешіпті. Мән адетті кедек бір адам, бәкмі әқыллық әмәс мән. Чоң армаларым мұ йоқ? Пәкәт ойлығаларымның нәтизіз қандақ бұл іштің қаттен әзер, амал қылып тірішіп, бір башқы епчіқі мән депті. Башқыланың оның бұл адды сөзлерге интайын чоң құрмен ала үшірінған. Әлбәтті, маным ұшындақ кішілеріміз біздің әтрапымыздың интайын көп. Ола, әр вақыт бізге илхам болып атуды. Бізге актив энергияләні ата қылып атуды. Жығын чақлап етқанда, әр қандақ адам өзіге қас артықшылықлаға, үшірін қабілетләге еге. Бірақ ғалбы қылалайды ғалла көп емес. Бұныңдық сәбәп пәкәт бірла. О, босымы, ойлыныш көп, әркет аз болған болышы мүмкін. Мапақиет қазыныш үшін, үзел арзуғы етіш үшін, азырдың башлап әркетке келішіміз керек. Тәдбіріңіз әркетіңізге айлансын, достым. Мапақиет сізге яр болсын. Қинамызсе қадірлік достла, азырқы кәйпиятымыз үшін, үзел нақшыларымыз яны даванлышыдық.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрватым ән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсу.

0: Әріпленді Чинхай 15-ші 5 жылының башылынышы елі да тағ, дәрия, орман, етіз, көл, отлақ, құмдық не бір гәуді қылып қоғдаш вә системалық түзәшті чың тұрып, ешіл экология тосқыны давамлық мұстәкемләп, экология мәдәнелікі егізлікіні текімі йоғыр өлчен білән бәрпа қылды. Чинхай, Хуанхы, Чанжан, Лансанжан дәрияларының мәнбәсі, бепаян кеткен егізлік, Соғық райондығы чымлық су мәнбәсіні сақлайдыған, су вә тұпырақны сақлайдыған ешіл су амбірі. Хазір деңіз юздің 4400 метр егізліктікі Юшуның заду наайесі Лансанжан дәриясы мәнбейі бағчы райондығы бір қары тұпырақлық сахилда қызметчілі еңдің терілған отчөп ұрықының өніш неспітін тәкшірмекті. Узақтың бұян бұярының отлақ экологиясыны әсліге кәлтүріш, ызчыл қаттық соғық, оксиген кәмчіл болуш, ибтидаи епінші өсімліклерінің бұқылныш неспіті төвен болуш қатарлық көп қыл чәхлімігі дұш кәлді. Чинхай өлкісі терікчілік әндезісі де еңілік ярытыплы қалмай, яна отчөп сортыны талап етіштүрішке күсәріп қалды. Үштәрия мәнбәсінің деңіз юзідің отырчы егізлікі 4700 метрдің ашыды. Егізлік вә қаттық соғық болыдыған районланың экологиясыны әсліге кәлтүріш вә түзәш нәтижелеріні мұстәкемләш қиын. Бұл ел шу жай пән тәтқиқат аппаратлары білән бірлішіп, отчөп ұрықы етіштіріш өткілігі хұжымқыны салмықыны зорайтып, егізлік вә қаттық соғық болыдыған районлада өзішкі маскеледіған бір түркім отчөп ұрықыны талап кеңейтті. Әмдә отлақның чекінішіге қарыта оқшаш болмаған түрлер бойынша түрге айырып тәдбір қолланды. Чонхуа су мұнарының экология тосқы үзіліксіз мұстәкемленді. Бұл ел Чинхай пәнтехника арқылы қуат ата қылышқа енімі таянды. Бір тараптың асман білән ер бір гәуді қылынған экологияны күзетіш торыны зиш тоқып, видеолық күзетіш ноқтысы вә Ирақтың сезіп күзетіш супсыны еңіден көпәйтіп, отлақ білән су мәнбәсінің саллық мәлімат өзгірішіні дәл жайда есаплап чықты. Яны бір тараптың 20 мыңдың артық чаруычы экология қоғдаушысыға қарата пәнтехникалық қоғдаш еңі вастысы бойынша тәрбиелеш вә ішілді салмықыны сорайтты. Бұл ел Чинхай Үштәрия мәнбәсі Чонхуа су мұнарының экологиясыны қоғдаш қоллаш системісінің 2026 елідің 2035 елігіче болған планыны илан қылып, 52 нұқтылық вәзіпі, тәдбір вә 37 чоң түріні орынлаштырды. 15-ші 5 жыл мезгілінде Чинхай техімі йоғыры өлчен білән экология мәдәнелікі егізлікі бәрпа қылыш нишанını чын көзләп, Чинхай көлі вадысы, Лансанжан дәриясының йоғыры иқынадегі тағ, су, орман, етіз, көл, отлақ, құмны бір гәуді қылып қоғдаш вә әсліге кәлтүріш құрылышыны йолғы қойып, әсліге кәлтүріш көліміні 300 мың моғы еткізуді. Дәулет бағчысы асасы гәуді қылынған, тәбилікі қоғдылыдыған жай системісіні мүкәмәлләштіріп, экология системісінің көпқылықы, мұқымлықы, сыжыллықыны күчәп өстіруді. Үш чоң дәрия ғол еқінінің өлкедің шықыдыған кәсімі суызының су сүптіні ішкінші түргі еткізіп вә оныңдың йоқырлытып, Чонхуа су мұнарыны мұстәкемләп, сүйіні текімі көпәйтіп, мәңгі шәріқ қарап еқіш имканиетігі еге қылыды.
1: Станцымыз қабірі. Мұхбернің соды министрлікінің игілішчі бұйыл 1-ші айдың 7-ші айғыча дөлітіміздің электронлық содысы да мұқиым ижади тәрәқият ішқа шұрылған. Тор вә тор сұрты юғырлып, стимал юшырын күчіні ұрғытты. Алдыңқы 7 айда мәмлекет бұйыча тордегі тавар вә мұлазымет партсет сомысы оқшаш мәзгілдігедің 4.8% ешіп, İctimai tavar ve mulazimet partisiyet sonmasının eşiği tökpü koş nispeti 50%'nin yukarı boldi. Tor yolları tavar istimal dairesini kengaytip, mulazimet istimalının kolaylıkını aşurdi. Sodu ministerliği nuktuluk güzetken elektronluk sodu supsu da 1-ci aydın 7-ci aygıca tor sayahiti, tor turmuş mulazimeti boyuca setili sonması Айрым-айрым 24.9% ва 16.3% ашты. Электронлық сода кәсіптің типіні өзгертіп, дәрейдісіні өстірішіні үлгірі сүрді. Сода бүйік мәліматының көздішідің аян болышча, 1-ші айдың 7-ші айғыча, езігілік мәсулатлары ва езі таварларының торды партсетілі сомысы Ayrım-ayrım 13,8%.

6-нчы айның ахырлары. Субат асы таяқны ташлап, ақсап маңдыған болды. Шөкіні түштен кейін, о, пеш айванның ішкі тәрбеге қатар тұзып қойылған тәштектіке гүлләні оғытлап ататты. Дадысы білән апсы, нан еқіш білән авар еді. Бұл гүллә қызыл, қайны қалрың, сус қалрың, әмді беғи раңлады етіліп кеткен болып, кішінің соқыны кәлдіратты. Субат, чырайлық гүлләге қарап, көңлі етіліп, чоңқор нәпес алды. Шу вақытта, Субаттың үймүші мұды, деген ауаз аңланды. Сыдықчан қарғыдай болса, ішке яш егет ұчықтырған дарвасының алды тұратты. Оланың қолыда, сумка вә шыңлила тұратты. Оның юрігі жығыда қылып, бір шумлықны тойып, қолдыры ықтиярсыз лағылдап тітіреп кетті. Субатқа әң яман ақыбәтләні ойлап, едейді таярлық қылып қойған Сыдықчан, янылы ұдықып, өзін зорғы бесі беліп. Шындақ, бұл Субатның өйі, қайны кіріңла, деп, олан өйге тәкіліп қалды. Аңғыча Субат түшіп, ақсап оланың алдығы келіп, сомкілері қарап, юрікі әнсіз төпілдеп кетті. Сіз Субат қодаймен, біз ішкенші отыр мектепке еңдің кеген қоғдаш қадымы болымыз. Мектеп мәмүрейді білән әхлақ бөлімі бізні бұйек әвәтті. Жан Айхуа мұалым білән бір оқуғычы, йотқан көпіңізіні, нәрс керекліріңізіні еғіштіріп теніп, қаған нәсіріңізіні бұл сомкығы селіп жайлаштырып көйіптіген. Жан Айхуа мұалым бізге адырсыңызіні езіп беріп, бұл нәсіріңізіні өй апырып сізге тапшырып берішіні. Әмді сіздің әхуалыңызыны өз көзіміз білән көріп келешін тапылыған еді. Әр алда яқшы қапсыз. Жан Айхуа мұалым бізге әсілі Субатын өз көзім білән көріп келейдеп ойлыған. Әмі Субатқы берілген жазаны көтіріп берішқа үркім чедімеді. Шу әқәден кейін үрек кесілім қозғылып, қан бесімімі тұрақсыз боп қалды. Пенсияге чықыш ілтимасын сұндым. Менің салымымны Субатқа жеткізіп қойыңла. Али мектеп имтан еліні болған денген, сабақташлары Субатын йоқлаймыз дейді, деді. Тонор бешіна қоқып, өзін йоқтып қой елдеген патүгінің көзлердің тарам-тарам яшыла сырғып түшті. Сомкыңыздың ішіде сізге чықырылған жаза ұқтырушы ба? Әріс, біз ятақтан шықсақ, бір қыз сабақташыңыз ятақтың сыртында бізді күтіп тұрып екен. О, бір топ открытка сыйланған конвертіні сомкыңызға сыйлап қойып, сізге деп қойшымызды айтты. О, мен Субатның парты деші деді. Бұл нәрсеңізді қолыңызға алып, біз маңайлы, деді ішкейлен. Жан Айхуа мұалымға, сыныптікі барлық сабақташтарымға салымымын жеткізіп қойыңла. Қадірлік Жан Айхуа мұалымға рахмет. Сүйімлік сабақташтарымға рахмет. Сабақташтарымның нұқтылық али мектеплерге өтішігі тілектешмін. Жан Айхуа ұстазымның мәңгі саламат болышығы тілектешмін. Деді Субат, төкілейлдеп қалған яшларыны зорығы бесіп. Өй кіріп, сықнан білен әткен жай ішіп кетіңла балдырым. Деді Сыдықчан. Рахмет ака, біз мектепке тезірі қайтмысақ болмайды. Ішке жегет алдырап, дәрвасынан чықып кетті. Субат, шыңлы вә сомкыларыны көтіріп, ожырсық әкіріп қойып, карватты оңды етіп, бірдәм яш төкті. О, бірінші қитім мүкәрім тоғырсыда әстайдыл ойынышқа башылды. Мүкәрім деген сады кім? Қонақлықта өліп ұшырапты о дегендек, ұқыласам күшімге кірмейдіған бір ят қыз, ұштым тұт көз алдымды пайда болды. Пайда болды ео, сады немеш кәлікін ойлап, есімді тип болғыча мен вайран қылып әтті. Ұзады кім? Ұзады немеш қымақчы? Әгер шу вақытның өзді әхвалыны Жан Айхуа мұалымге деген болсам чу? Бірақлы өйге қайтып кеткен болсам чу? Шу мүкәрім дегенне сенің растап, өз тайықыды әйдеп қойған болсам чу?
ашыланы ойлап, елан чаққандай толғанды. Шынысы аян ки, Мокерем вә оның болғысы ерімі тегешлік жазасын татқан білен, йоқалған нәсе мәңгілік йоқалған еді. Әр қанчы әсірәт чеккен білен мұ, бейка еді. Субат, іш ағырқыда чәксіз харғылық ес қылды да, ойқысы кәгендек болып, көз елінде ю, чөчіп ойғынып кетті. О, карваттан ерғіп түшіп, әмісі чүш, бұл қабаға түш, деп, бешіні чаңғылып, вақырып әтті.

Қадірлі достым, алау атқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорны программысы. Мән риясатчы достыңыз Шерин Гүлтоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Убылқасының Алраңын Шуқар Гүлнамлық постының дауамыды болсын.

Қадірлік достым, Аллау атқыныңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорыны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Махира Убылқасының «Алыраңын шуқары күн» намлық постының дауамыды болсын.

0: Бурадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсыз.
1: Сықта, бұныңға таз күн әлмедем.
0: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
1: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем, чечімні бесіп бұзуйды декен.
0: Әй, чач, әрқанш печат болсыма, вәққа чыққанды башлы қоғды алмайды. Әмі бейхатарлы қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәқімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беріңі, қайсы бәкірек әварчылық.
1: Дора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғы дек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтыды.
2: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.

Ayal mal pulidin tenivelish uchun guvohchiga par berdi. 300 ming yuandan ortiq mal pulidin tenivelish uchun u guvohchiga 100 ming yuan topan haqqi berib, uni sotda yolg'on guvohlik berishga kushkirtdi. Yaqinda Urumchi shahri Midong rayonlik xalq sot mahkamasi bu qonunga xilof qilmishni sodir qilgan Wang Yunga qonun bo'yicha jarimani qo'yib bir taraf qildi. 2025 yili 9 ayda Xinjiangdagi ma'lum o't o'chirish turbi yo'li chaklik shirkati bilan Xinjiangdagi ma'lum qurilish chaklik shirkati o'tursa-da, setivelish to'xtami sababidan majro yuz berib, turbi yo'li shirkati qurilish shirkati ustidan Urumchi shahri Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, qurilish shirkatini 300 ming yuandan ortiq mol pulini to'lashga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda qurilish shirkati o'zini oqlab mundoq dedi. Turbi şirketi tapşırmakçı bolgan malni tapşırvalmıdık. Turbi yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşırvalgıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp soğraşını qobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşırveriş paketini itirap kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çıntırın. Bizden tonuşuduğalıqımızını itirap kılmışsınız. Мен сізге 100 мың юан бермен. Әсліде құрылы шіркетінің мәсул болған Ваң Юн сот ечіліштін ілгірі Ли Фамилік білен ала қылышып, хисабаттың тені валмақчы болғалықыны ұдылы әйтіп, оныңдың мал тапшыру валғалық пакетіні инкар қылышыны тәләп қылған. Хәм кейінкі ішіларыны адвокаттың бір тәрәп қылышыға тапшырышқы вәді бәрген. Содия Ваң Юнның гуахчыны ялған гуахлық берішке күш күрткәлдікі, пар бәргәлдікі де қанунға хылаплық қылыш пакетіні тәшіріп инықлыды. Сот мәкемесі мұнда қарды. Ван Юн Джунха Халық Чумуридінің әқтіліп дәва қануының 13-ші мадысыдегі әқтіліп дәвасыда сәмімі болыш принципіға әмәл қылыш керек, тұғырсыдегі бәлгіліміге қылаплық қылып, қанун үргізіш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мұқалаштырып, әқтіліп дәва паалиетінің нормал еліп берілішіға дәхлиет көзді. Оның қылмеші мәзгүр қануның 114-ші мадысыдегі «Башқыларыны ялған гуахлық берішке күшкірттіш», пары беріп, сетивеліш, мәжбурлаш әхвалыны шәкілләндіруді. Ақырда сот мәккемісі Ван Юнге 3 мың юан жәриманы қойыш жазасы бәрді.

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұ пұлны немі үшін қайтыр валғылы болмады. Яқында Үрімче шәхірі Тудыңхабар районлық халық сот мәкемесінің Дило ічіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллектипі бір халық ішчі ілім берім мажырасы Дилосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули ілгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің зидетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Шаужау Шаулинің үстіден Тудыңхабар районлық сот мәкемесіге дәва қылып, Шаулидің қарызны қайтырғызып берішіні, һәм өсіміні төлетіп берішіні тәләп қылды. Шаужауның әйтішчә, 2024 yılı о банкыдың исабат өткәш, нәқпіл төләш ұсолы арқылық, мәбләғ оборотыда қиыншылығы болған Шаулиға жәмі 65 мың юан қарыз берген. Іштен кейін Шаули пұлны кейініге сөйрәп қайтырмаған. Сотта Шаужауның дәва тәліпіге қарта Шаули 65 мың юанның ішкі тәрәп келішіп пүтішкен мәбләғ селіш пұлы ішкәлікі дә чың тұрды. Әм пұлның иқиш юнілішіні тәпсілі баян қылды. О, Шаужау бәрген пұлны тапшыр олғандың кейін төт қытымғы біліп мәуім пұл сетіп алған. Арқадын мәлім сұпыға мәбләғ салған. Кейін бұл сұпа тақылып қылып, мәбләғ селінған пұлны нәқләш түргілі болмаған. Шаули бір парча үн іспатыны тапшырып, мәлім спа тақалғандың кейін ішкі тарапның бұл мәбләғінің характері тұғырсыда пікір алмаштырғалықыны іспатлады. Сот мәккемесі сот қылып мұнда қарды. Али халық сот мәккемесінің халық ішчі ілім берім дейлі оларыны сот қылышта, қануны тәдбіқлашқа айт бәзі мәсілілер тұғырсыдығы бәлгілімісінің 16-й маддысыдығы бәлгілімігі асасланғанда, дәвәгер пәкәт пұл муамелі аппаратының хисабат өткәш іспатығы асасын қалық ішчі ілім берім дәвәс қылған. Жауапкар, өткәлген хисабатының ішкі тарапның ілгірке қарыс пұлы, яки башқа қарысыны қайтырғалықыны әйтіп рәдия бәрген болса, бұны дәліл іспат көрсетіп іспатлышы керек. Жауапкар өзінің тәшәбүсіні мұнасып дәліл іспат білән тәмінләп, іспатлығандың кейін дәвәгер еніла, ілім берім мұнасуетінің шәкілләнгенлікі хақыда дәліл іспат көрсетіш жауапкарлықыны үстіге елші керек. Сот мәккемісі тәкшүріш арқылық, бұл сұпының 2024 елі 4. айның 1. күні тақалғалықыны, сұпыдекі барлық мәбләғіні нәқләштүргілі болмайдығалықыны бекітті. Шаужау үн іспатының қанунлықлықыдың күмәланған болсымы, декен етерлік дәліл іспат көрсетіп берілмеді. Есабат өткеш қатырсыдың башқа Шаужау қарыз өжеті, паранышыш қатырсы, қатарлық ішкі тарапның ілім берім мәқсітінің барлықыны іспатлайдыған ешқандық іспат білән тәміл елмеді. Ақырда сот мәккемесі Шаужауының барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Нөвәтті бұл хөкім күшке ие болды. Дөлітіміз әрқандақ мәуім пұл тарқытыш, содылышыш вә еліпсетішіні еніқ чәкләйді. Мәуім пұл қануны бәлгіленген пұл әмәз. Қануны бәлгіленген пұл білән оқшаш қануны орынға игі болмайды. Сұпа тақалсыла барлық зиянны қатнаш құчылар өз үстіге алыды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Ішіні мәнке, қаным бөтчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шұрошының сәнәт саасыдыки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дағдымыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сіз деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Әлмісақтың татып мұхаббет бәтлерге балдек шерін сөзлер езілуді. Онда қоса төвендік параңлағы құлақ селін. Оны үшіншілік яқшы көсіңіз, бірақ ол сізнің сөйгіңіздің бейхәвер болса, бұл қыл есіятның сізні ажызлаш тұрышыдың әнсірмесіңіз мұ болуды. Чүнкі дүниадік ән гүзел есіят мәшіқсіз ашықтыр. Мәшіқсіз ашықның күшіні мөлчерлемектес. Чүнкі бұл қыл әхвалда чоқым ішкі адам болышы шәртемес. Учағда ашық дейді. Пәкәт менің игі болыш оқоқым ба деп. Әжіба, бұның дұмы гүзел мұхаббет ба мұ? Әгер бұл бір мейдан ойын мұхаббет күшін болса, неміңіз болса, шуны шықырын. Әгер еңсіңіз, ажайып қалсыз іш болуды. Әгер еңілсіңіз, ештемені ұқтырып әткен болмайсыз. Мұхаббет маным ұшындақ бір ойын, мұхаббет білен басқан әр бір қадымыңыз гүзел нәтижелегі ұласын.

Әқли қабілеті төәрек болған бір балы ба екен. Ол мектепті оқып отқан вақытларда сынып басшылығы болушыны бәкме арзу қылады екен. Уда 3 жыл сынып басшылығы болды. Басқа оқушылар көз тігіп жүрген чырайлы қыз білемі дос болды. Али мектепті бітіргенден кейін ол бір шіркет құрыпты. Шіркеті ронақ тапқандан кейін телевизия стансы дегілер оны бәс-бәсті зиярат қыпты. Ол 30 жастың ашқандан кейін тұйықсызлар рәсімсіз ішін үйренмекші болды. Шында қылып, рәсімсіз ішінімі үгініпті, ақыры 40 яшының ашқанда күзел сәнәт көргәзмісі ешіпті. Мән адәтті кедек бір адам, бәкме әқыллық әмәс мән, чоң армаларым мұ йоқ, пәкәт ойлығаларымның нәтизіз қандақ бұл іштің қәттен әзер, амал қылып тірішіп, бір башқы епчіқі мән депті. Башқыланың оның бұл адды сөзлерге интайын чоң құрмен ала өшірінған. Әлбәтте, маным ұшындақ кішілеріміз біздің әтрапымызды мұ интайын көп. Ола әр вақыт бізге илхам болуады.

ikimiz üçün bir parça rəsim sizdim yazının rəngidə. Bir müzik çaldım küzdün şamallırda. Bir çüş gördüm kışının keçilərdə. Bir meyvedək piştim baharının şaqlırda. Мәйлі рәсім, мәйлі музыка, мәйлі түш болсын, әммісі шер деп оқылды. Ямғыр көзлерімге кірді екіп. Мен гүлге оқшаш ечілдім. Бірақ шыны біліп тұрмен. Сән боғачқа өтімен хайатта мұхаббетнің тәміні тетіп. Йолдекі тереклеге ісміңні деп қойу едім, шақла бір-бірге өзіні ұрды. Йопырмақла түтіргеніче маңы қарап күлді. Чүнкі ұла менің сені сөйдіғалықымны білді. Бұ хайатым саңы күллік болсын. Ісміңне мұхаббет күллік ей дәйлі. Күллік астыдекі мұхаббет текімі гүзел давамласын. Бұй

Сөйімдік радионың ұшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмет. Сілі білен қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсу.

0: Алайды тіл, сөз вә тілті салғысы, ялғыз бір қыл нерві етіліші тосқылыққы ұшчыраш қарактерлік кеселлік. Лекен, тәналықны қалаш кесілі түрдегі тосқылыққы ұшчыраш, яғы башқы нерві етіліші тосқылыққы ұшчыраш қарактерлік кеселді кіріптар болған балларға ныспәттен, сөз тіл тосалғысы бұның ішедегі бір ішпәді. Бұ балалар омо-мюзик баға берішке ехтияжық болыпла қалмастын, яны оларының тілі, біліші, Әркеті қатарлықларға қарта системілік саламәтлікіні әсіге кәлтүріш мәшіғі іліп берішкі ехтияжылық. Ван Джен Хон мұныларына бүлдірді. Сөз тіл амбулаториясты давалаш жәріянада балаларының кеселік аламәтлерге қарта давалаш іліп беріплі қалмай, кеселік сәбәбіні тәтқиқ қылышмы интайын мұйым. Балаларыны омо-мюзлік бағалаш вә келінкілік етекчілік қылыш керек. Тәтқиқат орындыкілерінің тұныштырышча балаларының сөз тіл тәрәқияты әр қыл амылларының тәсірге ұшырайды екен. Оның үстіге кеселлік сәбәбі мұрәккәп болып, балалар сақтықны сақлаш бөлімі, құлақ бұрын кекірдәк бөлімі, нерві бөлімі, саламәтлікіні әсіге кәлтүріш бөлімі қатарлық көп қыл кәсіби пәлерге жетеді деген. Қилыплашқан давалаш тәртіпі кеселлік сәбәбіні іздәш, енік диагноз қойыш, муапық етекчілік қылыш вә арылыштын ибәрәткен. Балалар кекешлікіні қандап давалаш вә мәш қылдырыш керек, Ван Джен Хон мұндақты дейді. Балларының кекешлікігі қарыта, ата-аналар вә балларының тұрмыштығы кекешләш әркетіні тәкшүріш интайын мұйым. Көз түш арқылық, балының тіл ішпәдісті қысылып келіш, сөрәлмілік қылыш, тәкрарлыш әкфалының бар йоқлықы вә көріліш қитім сәне бәдән өзгүрішінің бар йоқлықы. Мәсілән, ішпәділәш раван болмағанда көзіні қысып еліш, мөрісіні қысып еліш вә иғыз юз қысымыда толғыныш яки ғайри шәкіл пайда болыш қатарлықланың бар йоқлықыны егіләп, балының кекешләш дәрежесі үкім қылыш керек. Шуның білән бір вақытта кекешлікнің давамлыш вақтыны түшініш керек. Адәтті, йоқырқы кеселік аламәтлері 20 елден артық давамласа, кекешлікні ойлыш керек. Оның тұныштырышча, кекешлікнің юзбериш механизмі интайын мүрәккәп болып, конкрет арылыш ұсулымы балаларның өз алайдылығы бірләштірілуі керек. Әгер әқиқи кекешләш болса, яғни сөзлер арасында тоқташ көрілсе, яки алайды тәләппүздің кейін қитіп еліш көрілсе, давамлышыш вақты бір қадар ұзын, өзіні контрол қылып тәңші начар болса, сөз мәшқы іліп ерішкі тұғыр келдіген. Әгер етіліш қарактерлі кекешләш болса, арылап пайда болыш, давамлышыш вақты қысқы болыш, әмді өзіні контрол қылыш үшін ата-аналар балалар білән көпірек пікір алмаштырып, Тәбі пікір алмаштұрыш алтын ярытып, балыларының тіл ықтыдарын өстіріп, балыларғы қандақ әквалды қандақ сөз ішілдіғалықыны түшендіріп, сөз ибарләні ішілдіш ықтыдарыны күчәйтіш керек. Тұрмыштымы, атанла көпірек тәсвірләп, балыларының сөздік мұқтарыны кенәйтішігі ярдан беріші керек. Ван Джен Хон мұныларыны тәкітледі. Балыларда раван ішпәділі елмәсік мәсесі көрілгенде, бәзі атанла балыларыны тәнқітілсе, яғы балыларға раван болмаған гәплерні тәкрарласа, балаларды психики жәтті тәсір пайда қылып, оларның өзіні итирап қылмаслықы, яки іждімай алақы жәтті чекінішні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ата-аналар яхшы үлгі көрістіп, балаларны муапық етекліші, раван сөзді елмәслік мәсілсі сәбідін балаларыны тәңқітілмәсілікі керек. О, ені мұндақ тәп көрсетті. Әгер өйді пәкәт бір кичік балы болса, башқыларының әммісі чоң адам, яки чоң балы болса, айрысыдікілерінің тіл ықтыдары, сөзләш сүріті кичік балларын екедің юқыр болса, Йоқыры ехтияжлық тіл мойтыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Мәсілән, өйдікілерінің сөзләш сүріті бір қадар тез. Әмі, кичік балларының сөзләш сүріті онш тез болмағашқа, әтраптікі тіл мойтының тәсірге ұшырап, сөзләш сүріті үздігіден тезліші декен. Әмі, кичік балларының тіл, яки тауышланып шықлап ішләш вә ішілтіш ықтыдары ніспәттен етерсіз болып, кекешләш ішпадісіні кәлтіріп чықырады екен. Шоңа кекешлейдіған балыларының айлысының тіл мұйтыны бағалашмы, интайын мұйым орынды тұрды екен. Балыларының тіл ішілтішігі арылышта қайсы вақыт бойшылық нұқтысығы дейқат қылыш керек, Ван Джен Хон мұндақты дей. Бәз атанылар балылар чоң болғанды кеп қылалайды деп қарайды, яки кечке тілі чықса, яқшы сөздейдіған болуды деп қарап, тіл мәсілсігі балдыр әхмет бәрмейді вә арылашмайды. Әгер балыларының тіл мәсілсі дауымлық мәвжуд болса, оларының келгісідікі іждімай алақысы вә үгінішігі тәсір көрістуді. Уен мұныларына тәкітледі. Балаларының тіл етелішінің алтын мәзгелі 0 яштың 6 яшқыча. Иғыз тіл арқылық ішпәділәшіні башлашының әң яқшы мәзгелі 0 яштың 3 яшқыча. Етелішінің дәсәпкей мәзгелі де тіл етеліш мәсесіні балдыру байқаш, балдыру арлыш керек. 0 яштың 1 яшқычы болған тіл тәрәқият мәзгелі де, әгер балыда көз ішпәдісі, Путқол алақсы, яки алайды ауаз шықырыш қатарлық ғайри иғыз тілі арқылық ішпәділәш ықтыдары арқылы қалса, қол селіп, баланың көз ішпадысы, пұтқол ішпадысы вә иғыз тілні ғыдықлашыны күчейтіш керек. Бір яштың кейінке тіл тәрәқи қылыш мәзгеліде, әгер бала 1-20 яшқы кіргендімі аңлы қалда апа, дада деп чақыранмыса, 2 яшқы кіргендімі сөз бірікмесі дейенмесе, сөздік мұқтары ентайын аз болса, арлышыш вә түстішке тоғыр келеді. Ван Чжэнхуан мұныларына бүлдірді. Келінкіде адатта 4 яштың бұрынғы тіл етіліш мәсесіге тіл етіліші асты болуш деп диагноз қойылды. 4 яшқы кіргенден кейін, әгер балды еңілі тіл етіліш мәсесі мәвжуд болса, тіл тосалғысы деп диагноз қойылды. Әмма тіл етіліші асты болушыны тәкшүріш вә арлышыш өткіліні алдығы сүріп, балдыр байқап, балдыр арлышыш керек. 3 яштың ашқанда, 4 яшқы кіргенде аңдың тілінің етіліш мәсесі яки әмәскеге қараймыз деп сақлап тұрмаслық керек.
1: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
2: Мәлче ұрыш, ішкіш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
4: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл ғайатлық тәйтеді ба?
4: О неме?
1: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың ғайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Сіз мұ бай ойлыған ішіне бұрылыпла ұнтып қаламсыз. Бұ чағда қалам ішілмейді о, деп ағырнышқа алдырмаң. Бұ бәлкім сіздің ұзын олтырып бәк аз әркет қылғалықыңыздың бұл іші мүмкін. Әркет бәдән чынықтырышлы әмәс бәлкі чоң меңіне бір қетім үзілкесіл чоң тазылаштыр. Бір түрлік тәтқиқаты көрсетілішіше, пәкат 3 ай әркет қысыла чоң меңіде хақиқаттан астаста өзгеріш болды екен. 3 ай давамлашқан әркет чоң меңіне астыртын еңілайды. Чоң миңымыз әр күні юқыр сүрәт әркетілініп тұрғашқа, нұрғын метаболизм әқсәтлері пайда болуды. Мәсілен, Алзеймер кесілі білән зеш мұнасәтлік болған бейтай крахмалсыман ақсыл. Әгер бұ керексіз мадыла бәк көп еғіліп қаса, нерві өйжәйлеріні зәхмілендіріп, беліш ықтыдарығы тәсір еткізуді. Ондақта қанда қығанда чоң миңының әқтәтләні чықыр бетшіғі ярдам қығылы болуды. Қалқыралық журнал «Тәбиет» алақыдеке бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, ұзақ мұддат қануниеттік бәденче нұқтұрыш чоң миңының керексіз нәрсіләні тазла сестімісіне көрінәлі күчейтер екен. Тәтқиқатчыла пидайланы ішкі ғұрпығы бөлген. Бір ғұрпыда пәкәт бір қетімін әркет қылған. Ең бір ғұрпыда әр әптеді 3 қетім, әр қетімді 30 минут велосипедменешіне давамлаштырған. Бұ әркет топтығыра 3 ай давамлашқан. Тәтқиқат нәтижесі мұ кішіні әйран қалдырған. Пәкәт бір қетімін әркет қылған адамның чоң меңісті өзгіріш чоң болмаған. Әмма 3 ай әркет қылышыны давамлаштырған адамның үнімі болса көрінерлік өзгерген. Лимфа системісі меңі тоқылымылары арасындағы сұйықтық ва керексіз маддаларды шығарып етішке мәсул болады. 3 ай әркет қылышыны давамлаштырғанда лимфа системісінің еқіп кіріс сүрәті көрінерлік тезлешеді. Яғни керексіз маддалардың шығарылышы техімі тезлешеді. Чоң меңінің бұлғымы шығарылыш нәтижесі техімі томнышеді. Меңі пәрді лимфа нәтижесі бұлғымы шығарылыш нәтижесіне ұқсайды. О, чоң миңның сыртқы қабытыдағы миңы пәрдесіге жайлашқан болып, керексіз маддаларды ең ақырда чоң миңыдан шығарып, лимфа системісіне кірдіған төменгі еқім жолы есептелінді. 3 ай әрекет қылышына давамлаштырғанда бұлғымы шығарылыш нәтижесі, яғни миңа пәрдесі лимфа нәтижесі томнышып, еқім мұқтары чоңайды. Бұл ұмуми бұлғымы шығарылыш ықтыдарының күчейгенлігін түшендірді. Тәтқиқат нәтижесінің көрсетілішіше, әрекеттің чоң миңға болған пайдасы ұзақ мұддат давамлаштырышта. Әрекет білән миңны күшлендірішта 2 алтын уақыт ентайын мұйым. Бірінші алтын уақыт әр қетімді 45 минут әтрапыды болса әң яқшы. Дүния сәйе тәшкілаты құрамығы еткелінің әрәптеді аз дегенде 150 минут отырхал сыжылықтыки оксигенлік әркет, яки 75 минут юқыр сыжылықтыки оксигенлік әркет іліп беріші, әмді мускул күчі мәшқыны маслаштырып іліп беріші. Әр қитімді 30 минутын 60 минут күчі бұлышы керекілікіні тәкіліп бәрді. Мәлім бір ілмей журналды илан қылынған 1 миллион 200 мыңдан артық адамге четілдіған бір түрлік тәтқиқаттың байқылышча, вақыт ұзылығыдан айтқанда әр қитімлік әркет вақты 30 минуттан 60 минут күчі болса әң яқшы болды екен. Бұның ішіде 45 минут әтрапыда әң юқыр қымметке етеді екен. Әгер әрекет вақты 90 минуттан ішіп кетсе, әтті мәнпи эффект пайда қылды екен. 2-ші алтын вақыт түштің бұрын әрекет қыса диванлықтың алдын ағылып болуды. Шүтін бұрын отыра юқры сізеліқтіке әркет қылыш диванлы кесілінің алдын елішінің әң яқшы вақты. Халқара журнал Алзеймер кесілі вә диванлы кесілді елан қылынған бір түрлік тәтқиқаты көрістіліше, әркет қылмасық білән сіліш тұрғанда шүтін бұрын әркет қылдыған ғұрпа, яни саат 6-дың 13-кегі боға арлықта, әркет қылдыған ғұрпа отыра юқры сізеліқтіке әркет қылғанда диванлы Алзеймер кесілінің қалпқатыры айрым-айрым алда 40%-56% төвәлдеген. Әмі, күштен кейін әркет қылдыған ғұрпа, кәшті әркет қылдыған ғұрпа, арлашмы ғұрпының диванлық қалпи, әркет қымайдыған ғұрпы білән рошан парақыланмеген. Әлбәтті, әттігенде бәк балдыр әркет қығанда, үрек қантымыр қаттыры бір қадар чоң болған кішілі топыға аңчы достаны болмайды. Шоңа бұнымы өз әхвалыға асасын таңшаш керек. Хақиқи миңіні күшлендірдіған әркет төмендікі пәш қыл. Дәулеттік тәнтәрбие баш идарасы тәнтәрбие ілми тәтқиқат орнының кандидат тәтқиқатшысы Шируй, Аммеви сағламлық журналында мақала елан қылып мұндақты дейді. Оқшаш болмаған түрдікі әркетлерінің чоң миңгі көрсетіған тәсірмі оқшаш болмайды. Біріншісі, оксигенлік әркет. Чоң миңгінің асас құрғычысы. Бәкелік әркетлер болса, жүгіріш, тез миңгіш, су үзіш, велосипед мініш, эллипс шекілік машина қатарлықлар. Ядролық роли миңі мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор сәвесіні зор дәрежеде өстіріп, нейронның өсішіні озықлық білән тәмінлейді. Чоң миңының қан айлынышыны яқшылап, нейронның yeterlik oksigen və energiyaga erişigi kapalatlı qılıdı. Saqan qurtini və pişani yaprıqı postlaq qavdının həcmini aşırıb, miyni yigiləşinin aldın alıdı. Həm adam gedigidək mas kelidi, bulub mu əs tutuş qabiliyetini yuqru kötürüşini, kəyfiyyatını yaxşılaşını, çoğ miyninin qeyrişini keçiktürüşünü oyladığan kişiləgi bəkirək mas kelidi. İkincisi, qarşılıq küçümə əşqi. Çoğ miyninin komandanı küçləndir gütüsü. Вәкілік әркетлі ұйғырлық көтіріш, торник тартыш, ер бейғырлаш, эластик күш бәлбіғі мәшқи, гантел қатарлықла. Ядролық роли чоң миңының тәдбір бәлгіләш күші вә диқтыны еғіш күшіні күчейтіп, чоң миңының пишаны бөлікі постыла қауытыны чынық тұрып, план түзіш, көп вәзіпіні біртірап қылыш, тез тәдбір бәлгіләш ықтыдарыны йоқыры көтіруді. Инсулинға оқшаш өстіргічі фактор қатарлық ормаларының ажырлып чықшыны текімі ғыдықлайды. Бұл мадыла миңа қан тосқыдын өтіп, чоң миңының сағламлықыны ілгірі сүрді. Маскелдіған кішілі топи, диқтыны иғыш ықтыдары, тәдбір бәлгіләш ықтыдарыны йоқыр көтірішке ехтияждық оқуғычыла вә қызметчілі. Шынақла мұстақыл тұрмыш көтіріш ықтыдарыны сақлашыны үміт қылдыған яшанғалла. Үшіншісі, йоқыры сезіліқтікі арлашма мәшік, чоң миңының бесімға ұйғылаштырғы өтісі. Вәкелік әркетлі, йоқыры сезіліқтікі арлап мәшік қылыш, айланма күш мәшікі қатарлықла. Ядролық роли, қысқы вақт ішіде миңі мәнбәлік нервіні озықландырғычы факторларының сәвесіні йоқыры көтіріп, чоң миңының бесімгі тақабыл тұрыш ықтыдарыны күчейтіп, тұрмыштікі тұйықсыз жүзберген бесімларға текімі тәмкін тақабыл тұралайды. Маскелдіған кішілі болса, вақты қыз, бәлгілік әркет асасы ба, әқли ықтыдарыны тез йоқыр көтірішін ойлайдыған кішілі. Оның үрек, өпке ықтыдарғы болған тәліпі йоқыр болып, еңі өген көтілі, яки үрек қантымыр кеселіклері барла ехтиятчалық білән сынап еқіші. Әң яқшысы, кәсби қадымланың етекчілікі де сынап еқіші керек. Төртіншісі, мағаратлік әркет, чоң миңының нерві тори архитектори. Вәкілік әркетлі топ түрі тәнәркеті, ұсул, тәйджігумпсі, пулати қатарлықла. Ядролық роли, бұл қыл әркет чоң миңге текімі мүрекеп, нерві торы бәрпа қылып, чоң миңының эластикілігін ашырды, яна тәпәккүрінің сәзгүрлікіні ашырды. Маскелдіған кішілі, чоң миңының универсал ықтыдарыны омомүзік йоқыр көтірішін үміт қылдыған, әмді әркет қошалықыдың бәрман болдыған кішілі. Бәшіншісі, жаллықлық мәшіқи вә чоңқұр қиялғы чүкіш мәшіқи. Чоң миңының сестіма қайты орылаштырғычысы. Вәкілік әркет, йога, бұғым әркеті мәшқи, созыш мәшқи, чоңқұр қиялғы чөкіш. Ядролық роли, парасимпатик нервіні жалландырып, бесім ормонының сәвесіні үнімдік төвәлітіп, бәдәнні жеді халаттың әркен алатке өзгертуді. Чоңқұр нәпәс еліш вә бәдән сәзгісігі бірләштіріп, кейпият вә тәпәкіргі болған сәзгісіні йоқыр көтіруді. Мас келдіған кішілі, бесімі иғыр, асан тәшвішілініған кішілі. Йоқыры сезіліқтікі әркеттен кейін әсілге кәлтіріш мәшқи іліп бардыған кішілі. Әсілді әркет әқиқи муапық болған, миңі сағламлаштырыш ұсулы болып, артықчы чықым кәтмейді. Пәкәт, әр әпті дүш қиттім, ұзақ мұддәт давамлаштырғанда, чоң миңіні сәгек тұтып, тәпәк көріні әр вақыт жаллы қалаты сақлығылы болуды. Қадалік тослан, оран көтен білен елуаз түптін оқшымайдыған ішкі қыл айван. Айрым-айрым халда перматлар түрі вә мүшк айлысыдегі хайваллағы тәві. Орангутан Африка ормалығыда яшайдыған бір қыл чоң типтегі перматлар түрдегі хайван. Орангутанның тені йоған болып, өрі туралайды, әм өрі маңа алайды. Әркек орангутан 13 яшқы кіргенден кейін дүмбісідегі түхлері тәдіреджі ақырып кетеді. Шоңай кішілі күміш дүмбілік орангутан деп атаған. Күміш дүмбілік орангутанның бәдәні иғырлығы 220 жыңдың 500 жыңғы жа. Тіні чоңырақ күміш дүмбілік орангутанның бәдәні иғырлығы 700 жыңғы етуді. Оланың қозық тіші тәрәқи қылған.
6: төт пүт том, мижази чус. Орангутан адатта топ ичиде ва ормалыкта яшайды. Хамда мива, дарах юпырмыкы, дарах коузыкы ва хашарат катарлыкларны өз ичиге алган өсүмлүк характерлик жемектиктерни асас кылган. Орангутанын алайдылыгы күчтүк мускул, күчтүк билек ва жирик түклөн өз ичиге алган. Уланын акли

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұл пұлны немі үшін қайтырып алғалы болмады. Яқында Үрімчі шәһәрі Тудыңқаба районлық халық сот мәхкемесінің дело ішіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллективі бір халық іші ілім берім мажырасы делосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули ілгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің зидетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Шаужау Шаулинің үстіден Тудыңқаба районлық сот мәхкемесіге дәва қылып, Шаулидің қарызны қайтырғызып берішіні, һәм өсіміні төлетіп берішіні тәләп қылды. Шаужауның айтышыча 2024 yılı о банкадан исабат өткәш, нәхпул төләш усулы арқылық мәбләғ оборотыда қиынчылығы болған Шаулиға жәмі 65 мың юан қарыз берген. Іштен кейін Шаули пулны кейініге сөйрәп қайтырмаған. Сотта Шаужауның дәва тәліпіге қарта Шаули 65 мың юаннан ішкі тәрәп келішіп пүтішкен мәбләғ селіш пулы ішкәлікі дә чың тұрды. Хәм пулның иқиш юнілішіні тәпсілі баян қылды. О, Шаужау бәрген пулны тапшыр олғандың кейін төт қытымғы біліп мәуім пул сетіп алған. Арқадын мәлім сұпыға мәбләғ салған. Кейін бұл сұпа тақылып қылып, мәбләғ селінған пулны нәқләш түргілі болмаған. Шаули бір парча үн іспатыны тапшырып, мәлім спа тақалғандың кейін ішкі тарапның бұл мәбләғінің характері тұғырсыда пікір алмаштырғалықыны іспатлады. Сот мәхкемесі сот қылып мұнда қарды. Али халық сот мәхкемесінің халық ішчі ілім берім дилоларыны сот қылышта, қануны тәдбіқлашқа аид бәзі мәсілілер тұғырсыдығы бәлгілімісінің 16-й маддысыдығы бәлгілімігі асасланғанда, дәвәгер пәкәт пұл муамилі аппаратының хисабат өткәш іспатығы асасын қалық іште ілім берім дәвәс қылған. Жауапкар, өткәлген хисабатының ішкі тарапның ілгірге қарыс пұлы, яки башқа қарысыны қайтырғалықыны ейтіп рәдия бәрген болса, бұны дәліл іспат көрсетіп іспатлышы керек. Жауапкар өзінің тәшәбүсіні мұнасып дәліл іспат білән тәмінләп, іспатлығандың кейін дәвәгер яныла ілім берім мұнасуетінің шәкілләнгәлікі хақыда дәліл іспат көрсетіш жауапкарлықыны үстіге елші керек. Сот мәхкемесі тәкшүріш арқылық, бұл сұпының 2024 yılı 4. айның 1. күні тақалғалықыны, сұпыдекі барлық мәбләғіні нәқләштіргілі болмайдығалықыны бекітті. Шаужау үн іспатының қанунлықлықыдың күмәланған болсымы, лекен етерлік дәліл іспат көрсетіп берәлмеді. Есабат өткеш қатырсыдың башқа Шаужау қарыз өжеті, паранышыш қатырсы, қатарлық ішкі тарапның ілім берім мәқсітінің барлықыны іспатлайдыған ешқандық іспат білән тәміл елмеді. Ақырда сот мәхкемесі Шаужауының барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Нөвәтте

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Шылар мені чолкан дайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыдекі ән мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғіз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

4-нче айның ахырлары. Субат асы таяқны ташлап, ақсап маңдыған болды. Шу күні түштен кейін, о, пеш айванның ішкі тәрбеге қатар тізіп қойылған тәштетке гүлләні оғытлап ататты. Дадысы білән апсы, нан еқіш білән авар еді. Бұл гүллә қызыл, қайны қалрың, сус халрың, һәмдә беғи раңлады етіліп кеткен болып, кішінің соқыны кәлдіратты. Субат чырайлық гүлләге қарап, көңілі етіліп, чоңқор нәпәс алды. Шу вақытта Субатның үймүші мұды деген ауаз аңланды. Сыдықчан қарғыдай болса, ішке яш егет ұчық тұрған дарвасының алды тұратты. Оланың қолыда сумка вә шыңлила тұратты. Оның юрігі жығыды қылып, бір шумлықны тойып, қолдыры ықтиярсыз лағылдап тітіреп кетті. Субатқа әң яман ақыбәтләні ойлап, едейді таярлық қылып қойған Сыдықчан, янл худықып, өзін зорғы бесі беліп, «Шындақ, бұл Субатның үй, қайны кіріңла», деп, олан үйге тәкіліп қалды. Аңғыча Субат түшіп, ақсап оланың алдығы келіп, сомкілері қарап, юрке әнсіз төпілдеп кетті. «Сіз Субат қо дәймен, біз ішкенші отыр мектепке еңіден кеген қоғдаш қадымы болымыз. Мектеп мәмуриеті білән әхлақ бөлімі бізні бұйек әвәтті. Жан Айхуа мұалым білән бір оқуғычы йотқан көпіңізіні, нәрс керекліріңізіні еғіштіріп теніп, қалған нәсіріңізіні бұл сомкығы селіп жайлаштырып көйіп тікен. Жан Айхуа мұалым бізге адырсыңызіні езіп беріп, бұл нәсіріңізіні өй апырып сізге тапшырып берішіні. Һәмдә сезнең ахвалыгызны үз көзимиз белән көрүп килешин тапылган иде. Һәрәлдә яхшы капсыз. Жан Айхуа мәлим безгә әсли Субатны үз көзим белән көрүп килә дип ойлыган. Әмма Субатка берилгән язаны көтүрүп беришка юрким чидемиди. Шу вакыттан кин юрәк кесим козгылып, кан бесимем тураксыз булып калды.

пенсияге чыгыш илтимасын сундым. Менің салымымны субатқа жеткізіп қойыңлар. Али мектеп имтиханы алынып болғандан кейін сабақташлары субатны жоқлаймыз дейді, деді. Тонур бишіда қоқып, өзін жоқтып қойған деген Патигүлдің көздерінен тарам-тарам жасла сырғып түсті. Сумкаңыздың ішінде сізге шақырылған жаза ұқтырушы ба? Харас. Біз ятақтан шықсақ, бір қыз сабақташыңыз ятақтың сыртында бізді күтіп тұрып екен. О, бір топ открытка сыйланған конвертті сумкаңызға сыйып қойып, сізге деп қойшымызды айтты. О, мен субатның парты деші деді. Бұл нәрсеңізді қолыңызға алып, біз маңайлы. Деді ішкейлен. Жан Айхо мұғалімге. Сыныптегі барлық сабақташтарымға салымымды жеткізіп қойыңлар. Қадірлік Жан Айхо мұғалімге рахмет. Сүйімлік сабақташтарымға рахмет. Сабақташтарымның нұқтылық али мектеплерге өтішіге тілектесмін. Жан Айхо ұстазымның мәңгі саламат болушығын тілектесмін. Деді субат, төкілейлдеп қалған яштарыны зорығы бесіп. Үй кіріп, ыссық нан білен әткен жай ішіп кетіңла балдырым. Деді Сыдықжан. Рахмет ака, біз мектепке тезірек қайтмасақ болмайды. Ішке жігіт алдырап, дәрвасынан шығып кетті. Субат, шыңлы ва сумкаларын көтеріп, ожырсық әкіріп қойып, карватты оңды етіп, бірдәм яш төкті. О, бірінші қитім Мүкәрім тоғырсыда әстайдыл ойлынышқа башылды. Мүкәрім деген сады кім? Қонақлықта өліп ұшырапты о дегендек, ұқлысам күшімге кірмейдіған бір ят қыз, ұштым тұт көз алдымды пайда болды. Пайда болды ее, сады неме шикерлікін ойлап, есімні тепіп болғыча мен вайран қылып әтті. Ұзады кім? Ұзады неме шықынмақ че? Әгер шу вақытның өзді әхвалыны Жан Айхо мұғалімге деген болсам че? Бірақлы өйге қайтып кеткен болсам че? Шу Мүкәрім дегенне сенің растап, өз тайықыды хайдап қойған болсам че? Мұшыланы ойлап, елан жаққандай толғанды. Шынысы аян ки, Мүкәрім ә оның болғысы ерімі тегешлік жазасын татқан білен, йоқалған нәсе мәңгілік йоқалған еді. Әр қанчы әсірәт чеккен білен мұ, бека еді. Субат, іш ағырқыда чәксіз харғылық ес қылды да, ойқысы кәгендек болып, көз еленді ю, чөчіп ойғынып кетті. Қарваттың ерғіп түшіп, әмісі түш, бұл қабахаттық түш, деп, бешіні чаңғылып, вақырып әттің.

қодыққан алда. Біз Нахидын қарсу есігі бір ішпілен кеген тұқ. Бұл қатны біздің бөлім еңдін кеген бір қыз әвәтті. Сізге еткізі берішіміздің табылған. Үйіңізіне оның-бұныңдың сорап аран тепіп келдіқ. Дейшті. Кемкен оман қат язған. Мен Нахида тонейді қала йоқ. О қыз сізін тонейді кен. Әмі ісмімні етмаңла деген. Толы мен әхмәк қымай. Хейттіңланы еліп, нәдің кеген болсаңла, шүйек йоқылыңла. Субат, жүдіні өрләп, ішке жігетке вақырды. Ола, қатны Субатның алдығы ташылап қойып, жүгіргенде чықып кетішді. Субат, яды тұрған конвертті бірді әм қарап тұрды да, ғожиді пайда болған атчық меңістің түтін боп чықты. О, ядыге конвертіні еліп, өгізге атмақчы болды ее, дәрхал өзін тұтып еліп, конвертінің тиші қарады. Конвертқа адрес езілмаған еді. О, конвертті әкіріп, қарватығы таштап қойды. О, бұ қатының чоқым Мөкәрімнің ішкәлігіні жәзімләштіруген еді. Субат, кәшік тамақны еп болып, сырқы чықты. Әмі, Мөкәрім әвәткен қат, оның қалысығы кірвейліп, бей арамлықта айланғыз кәмәй үйге қайтып келді. О, ятақ үй кіріп, Мөкәрімнің қейдіні еліп, оқышқа башлады.

Адамның әң мәхиятлік бір хұсусиеті давамлы қалғы ентіліш. Яны өзіні такамыллаш дұрыш. Өзіні үзіксіз еңілаштың ибарат болс керек. Адам тұрмышта әр қачан еңіні, қымет қаршыны, бәқт қаршыны еңілап тұрды. Нем үшін? Чүнкі жәмиет давамлы тәрәқи қылыды. Әлбәтті, тәрәқият мұшы адамның өзіні еңіші вә үзіксіз алғы интіліш арқылық реалық айлынды. Адамда еңілініш, интіліш болмыса, тәрәқият мұ болмайды, юксіліш мұ болмайды, такамыллаштырышым болмайды. Мәнілік өткен бір күн мәңгі әстін шықмайды. Әм өзіміздің мұ шындақ бір күнді яшығалықымыз, сәвәплік ардықымыз шықыды. Бүгінгі үзілмес мелодия программамызның мұқаддимісі де шыны әскертіміз ки, әр күлік тұрмышымызны яқшы орылаштырайлы, әр бір күніміз құшал хорам юриш білелі әмәз, бәлкі ретімлік бұлыш білән, қалтыслық білән әмәз, бәлкі нәпіз вән назуқлық білән өз қымметіні тапыды. Қысқысы, әр бір күнімізні әхмиетлік давамлаштырайлы. Азырқы дәмлеріміздің әхмиетлік бұлыш үшін мұ, күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік достылар программымызын дауымлаштыру ватымыз. Бір жіп әр айал оғыл пәрзент көріпті. Ола балысыны кіші кеділа найт әтварлап өстіргешке, бұ бала тәйяғы әйя бәтхә жоп жоңып қапты. Әбуай оғылының чоң болған сірі ярамсыз боп келу атқалықыны көріп, бара-бара бұ оғылыға очық шырай ашмайдыған бопты. Лекен Момай чо дегенде оғылығы дайым янбасын екен. Бір күні Бовай Момайға, «Мән қиырып қалдым, айлымыздың мал мүлікені бұл ярамас оғылғы тапшырсам, бекадың бека зайқыған болы мән, оңдың көрі башқылағы бері бетен» депті. Момай Бовайны ұндақ қымастықы дәвет қыпты. Бовай, «Ондақ оса, әгер оғылымыз ішіліп, бір тәңгі пұл тепіп келәлі сыла, мән айлымыздың мал мүлікіне оңығы тапшырмен» депті. Момай бұ айдың ешірін алда оғылының құлықығы бір нәтше ғыз кеп қыпты. Бала әдістің башлап өзі ішіліп пұл тапмақшы бұпты. О, әдіс әтігерлік чықып кетіп, кәш құрын бірсе күміш еп кепті. Бұвай бұл пұлны қандық тапқалығыны сорап мұ қоймастын, көмешіні ұчақның ішігі ташылып етіп, орындың тұрықлы шықып кетіпті. Аны бала шыққысы бұл ішқа хейран қапты. Әдісі Момай оғлының құлықыға еңі бірні мүләні пішірлапты. Аны бала бұл қетім бұвайның чоқым ішіні дұу деп ойлапты. Кәшқұрын оғлы сұрттың қайтып келіп, тәрлеріні сұртып етіп, құшал алда бір сәк күмішіне дадысығы тапшырыпты. Бұвай бұл күмішіні мұ ұчаққы ташлапты дә? Мені алдыма, бұл сән ішіліп тапқан пұл әмәс, депті. Момай иладысыз оғлыны ішіліп пұл депішкі үн депті. Бірнәч күн өткенден кейін оғлы бірнәчі міс ямақны әкеліп бұвайғы беріпті. Бұвай қарап еқіп, оны мұ ұчаққы ташлап етіпті. Оғлы ұчақ алдығы итіліп беріп, қолының отқы тықып, ярмақланы еліп апты де, ғазіпіні басанмыған алда. Сән бұ ямақланың қандақ кәргелікені білемсен? Депті. Бұ чағда бұ ай құшал алда. Алдың қышқы кетімді, мән ішкісі күмішіне ұчақ қыташлы вәссем, сән пісен қымыған тен. Бұ кетім, хақиқатан өзің әмге қып тапқан пұл боғашқа. Ішің ағырда, депті. Оғлымы, Момаймы бұ жағда күлішіп кетіпті. Екі айдыкі бала дәсләпті ұчаққы ташланған ішкі көміш тәңгіні навады керек өзі ішіліп тапқан болса, баштылы оны елевеліш істікеді болатты. Әмі о, ұнда қымады. Әнді үшінші қетім ташланған мыс ямаққа өзінің қан тәрісінген болғашқа еч ішкеленмей, қызық ұчақтың оны еліп алды. Бұ оның өзінің әмгекенің қымметіні білгәлігетін болды. Шу нәсіні есімізді тұтайды ке, сіз әзір сыңдырген әр қандақ нәсі аман сіз үшін ән қымметлік тұр. Сөйімдік достла, гүзәл хикайымыздың кейін, гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

0: әдісі әттіген саат 10-да Левин етізліклеріні айлынып келіп, Весловеске ятқан өйінің ішкені чәкті. «Хрен!» деді Весловеске француз сөзлеп. «Кәчірің, ішкі чәккенді мен жүніп ататтым!» деді о, ішкеймі білән Левиннің алдығы күліп чықып. «Хыжломысыңызым болуды!» деді Левин дерезінің алдығы келіп олтырып. «Яқшы құлапсыз ма?»
1: «Құлап, қетіпі кетіпті ме? Бүгін оғы шықылға ауа опты мүне ме?»
0: «Немітсіз, чай му, қақва му?»
1: «Кәчірің, еч қайсығы зоқым ең. Азырақ наштықы басамлы болды. Бұчаққа ханымламы орылырдың тұрып болғанды, деп ойлайман ғо? Әттігеннің хавасы да сұртны айлыныш толы му көңілік? Маң атларыңызды көзістің жо?»
0: Левин мехманны башлап, бағны бір айлынып чықты. Атларыны көрсәтті. Қош торник ойныды. Андын өйгі қайтып келіп, мехман ханығы кірді.
1: «Ажайып обдан оқылдық. Мен аудерияңда нұрғын нәрсіләні үгендім»,
0: деді Весловеске, самавар еніді олтырған кейтінің еніғі келіп.
1: «Әпсос, сілі аялла шу ләззеттің мәхрімді!»
0: Бұныңы нем болатты? «Өйгісі болған декен, мехман оның білән сөзләсі болы верді ғо», деді Левин, өзігі өзі ішчеді. Әмма мехманның геп қылып етіп, кейтігі күліп қарашылары білән көрән қияпты, оның сәл ачқыны келтіріп қойды. Кенез ханым білән Мария Васильевна Облонский үші үстелінің ұ тәрпіді олтыратты. Кенез ханым Левинні еніғі чақыр веліп, оның білән кетінің Москваға беріп еңгіші вә селініп атқан өй тоғырлық параңлашты. Той қылған күлләді Левин қылмықыл әрзімәс ішланың той тәнтәнісігі тәсір еткізіп қойышыдың әнсірген болса, әмді бүгін етіп келіш алдыды тұрған тұғытның әр қыл таярлықлыр мұ, оны сәл жидиләштіріп қойва татты. Шуңа ұланың бовақның закылларының шәклі тоғырлық қылышқан параңларыны аңлығысы. Долли текші тоқып түгітәлмей ватқан аллы қандақ бір сырлық лентыланы. Ерік рәқттің қылған үш бұлыңлық салфиткіланы вә шұныңғы оқшайдыған қылмықыл ішланы көргіз келмейтті. Оның балысының оғыл болышыға өмеді чоң еді. Лекен яны кесіп әйт алмайтты. Оның қарышча тұғыт башқа әр қандақ ішқы оқшымайдыған пәу құлады іш еді. Бір тәрептен о ажайып зор вә еріш қиым болған бәқті есапланса, яны бір тәрептен тегеге еткелі болмайдыған сырлық мұ іш еді. Мұшындақ бір ішқа бұ адамлә өзлеріні әқыллық чақлышып, адет тікедек, вә өзлері ұян-бұян қылалайдыған іштек муамелі қылышатты. Ұланың бұ қылықлары Левиннің ачықыны кәлтіретті вә рәнжітәтті. Лекен Кенез ханым оның көңіліні түшенмей, бұ ішіне адеттікі іштек ойлап, бейпәрвалы

0: үйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық деп қыған.
1: Оның білән көрішіп зөрір боп қаған. Чүнке...
0: Мән оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білән көрішіді қалығы қыны сүріштімек жемес.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқа сізлігіне бұрын әжеп білмәптікен мән?
0: Әр кіші өзінің хотыныға әркелік білән еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен береді. Шындықкен, бұны шапқасызлік деп аташқы боламда?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлікті мі яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
0: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіне яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің неніні еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші боға адемні рәзілдісі болуды.